Oi oi, Matti Jämsen kohtalon tähti. Sitten seuraavaksi kappale, jonka muistelen olevan hyvä. Tämän nimi on Liikaa pullaa, E. Sarmo et Elite.

joo, se oli semmoinen biisi. Ja minusta viehättävä yhtye tämä E-Sarmo et Elite -välilevy on julkaissut tämän, hetkinen, en muista, joskus 80-luvulla. Sinillä oli tulossa siellä joku biisi, mutta se vielä etsii löytämistään. Tuota. Mitäs? Onko ta?

sanon jotain. Se oli Towns Van Zandt, No Place to Fall. Ja Sini laittaa seuraavan kappaleen täältä tulemaan ihan kohta.

Sokeausko, inkivääri, muista itkeä, se tekee hyvää. Nyt Fleetwood Mac.

0: DJ:n pahinpainajainen, kun levystä ei saa yhtään selvää. Mutta äsken oli The Band.
1: Hei!
0: The Band, Chest Fever, ja mitä sieltä tulee?
2: Kun ei näe mitään.
0: Kun ei näe mitään. Niin kun on läpinäkyvä levy.
2: No nää Ektro Recordsin taidepaskalevyt tämmösiä, kun ei näe, että mikä biisi on. Eikä kolmas biisi. Mikä se?
3: No eihän minä näistä tiedä.
0: Jotain viivakoodia siinä on.
3: Annikki, laita kahvit.
0: Kahvit.

esencia luz, si te vuelvo a ver tú.

0: Siinä Sirkle lääke. Janne Westerlund oli täällä meillä kylässä joskus. Hän soitti banjoa ja muun muassa kappaleen, mikä sen nimi on, se There'll Be No Night Like This. Uskomaton. Ja hän myös antoi meidän lahjaksi hiiren loukun, jolla hän itse oli saanut hiiren saalistettua. Okei. Laitetaan keventävänä.
1: Hey, what's happening? Brother, what's
0: up? Marvin Gate. Meillä on täällä aikamoiset sukkadiskobileet, mutta hikisukkat.

right?

0: kerto. Tätä on rock and roll.
1: Au!
0: Joku sanoi, että pitää.

siinä tietenkin jolli, niin kuin ulkomailla sanottaisi Jolly Jumpers, mutta niin kuin se oikeasti lausutaan Jolly Jumpers ja Slow Down Rules. Aika osuva tähän hetkeen. Laitetaan vielä toinen biisi tuolta toiselta puolelta sillä aikaa, kun etsitään viimeistä biisiä.

piti mainostellakin kaikkea ja semmoista, mutta eiköhän siellä nyt vaan pari kaveria enää linjoilla, niin kyllä te tiedätte mitä tapahtuu. Tässä on lauantai-illan ohjelma, sitten on

0: Käyttöohje. Teidän tulee tarkasti noudattaa ohjeitani. Tehkää juuri, kuten käsken tehdä.
1: Hyvää yötä.
0: Kuten käsken ajatella. Parhaaseen tulokseen päästään, mikäli kuuntelette toistuvasti levyä vähintään kerran päivässä. Siksi kunnes haluamanne tulos on saavutettu. Sulkekaa silmänne. Sulkekaa kevyesti silmänne. Asettakaa molemmat kätenne vatsanne päälle. Asettakaa molemmat kätenne vatsanne päälle siten, että kädet eivät kosketa toisiaan. Kuunnelkaa ääntäni. Ajatelkaa kuten käsken ajatella. Tehkää, kuten käsken tehdä. Vain velttona ja rentona. Vain velttona ja rentona. Kuunnelkaa musiikkia ja minun ääntäni. Kuunnelkaa musiikkia ja minun ääntäni. Ajatelkaa, kuten käsken ajatella. Tehkää, kuten käsken tehdä. Antakaa musiikin aivan kuin valua olemukseenne. Antakaa musiikin täyttää mielenne. Avoimin ja luottavaisin mielin heittäytykää ohjattavaksi.

Hengittäkää syvään. Hengittäkää syvempään kuin koskaan aikaisemmin. Hengittäkää syvempään kuin koskaan aikaisemmin, kunnes toisin määrätään. Hengittäkää syvempään ja syvempään. Hengittäkää syvempään ja syvempään. Hengittäkää syvempään kuin koskaan aikaisemmin. Kuunnelkaa ääntäni. Kuunnelkaa musiikkia. Kiinnittäkää huomionne vain syvään hengitykseen. Hengittäessänne syvään, veri saa runsaasti happea. On vain hyvä olla. Hyvä olla. Hengittäkää syvään. Luottavaisin ja avoimin mielin heitäytykää ohjattavaksi. On vain hyvä olla, niin hyvä olla. On vain hyvä olla. Jatkakaa syvään hengittämistä. Hengittäkää yhä syvempään ja syvempään. Tunnette, miten hyvän olon tunne lisääntyy. Tunnette, miten välinpitämättömyyden tunne saa vallan teissä. Hyvän olon tunne voimistuu. On vain hyvä olla. Niin hyvä olla. Hengittäkää syvempään kuin koskaan aikaisemmin. Luottavaisin ja avoimin mielin. Välinpitämättömyyden, luottamuksen ja hyvän olon tunne täyttää koko tajuntanne. Hyvän olon ja välinpitämättömyyden tunne. Välinpitämättömyyden ja hyvän olon tunne täyttää koko mielenne, ja teidän on vain hyvä olla. Tunnette miten kevyt, tunnette miten raukea, tunnette miten miellyttävä. Tunnette, miten hyvän olon tunne täyttää koko olemuksemme. Ja teidän on vain hyvä olla. Niin hyvä olla. Antakaa hengityksen tasaantua jonkin verran. Hengittäkää kuitenkin edelleen syvempään kuin koskaan aikaisemmin. Luottavaisesti. Teidän huomionne on kiinnittynyt vain syvään hengitykseen ja musiikkiin sekä minun ääneeni. Luottavaisena kuin pieni lapsi, levätkää siinä omalla vuoteellani. Musiikkia, ohjeitani kuunnellen ja syvään hengittäen. On vain hyvä olla. Niin, hyvä.

Antakaa hengityksen tasaantua. Antakaa hengityksen tasaantua. Antakaa hengityksen tasaantua. Tunnette itsenne rauhalliseksi. Tunnette, miten on vain hyvä olla. Teidän on nyt hyvä olla. Teidän on vain hyvä olla. Älkää antako minkään seikan häiritä itseänne. Älkää antako minkään seikan häiritä itseänne. Nyt vain kuunnelkaa ohjeitani. Tehkää kuten käsken tehdä. Ajatelkaa kuten käsken ajatella. Tehkää kuten käsken tehdä. Ajatelkaa, kuten käsken ajatella. Antakaa kasvolihaksien rentoutua. Antakaa kasvolihaksien rentoutua. Kasvolihakset velttona ja rentona. Velttona ja rentona. Antakaa käsienne olla velttona ja rentona. Antakaa käsienne jokaisen lihaksen olla velttona ja rentona. Velttona ja rentona. Antakaa vatsalihaksienne olla velttona ja rentona. Velttona ja rentona. Hyvän olon tunne vain syveni. Hyvän olon tunne vain syveni. Tunnette, miten täydellisesti rentoudutte. Antakaa jalkalihaksien olla velttona ja rentona. Velttona ja rentona. Antakaa jokaisen lihaksen olla velttona ja rentona. Velttona ja rentona.

tunnetti, miten hivenolon tunne täyttää koko tajuisen olemuksen. Tunnetti hivenolon tunteen saapuvan. Koette täydellisen hivenolon ja riemun tunteen. Onnen tunne. Onnen tunne täyttää mielenne. Hyvän olon tunne täyttää koko olemuksenne ja teidän on vain hyvä olla. Niin hyvä olla. On vain hyvä olla. Riemu on täyttänyt mielenne. Hyvän olon tunne on saapunut. On vain hyvä olla. Niin hyvä olla.

0: Mulla on ilo ja kunnia ensimmäiseksi kutsua lavalle Laineen, Kasperi ja Palava kaupunki. Se on Karjalasta Kajahta! Rock and roll!
1: Iltaa, Jyväskylä. Miten menee? Ihan täytyy nytten Saipankin puolesta onnitella tämän iltaista. Olittekos eilen täällä? Olikos hyvät kosteat juhlat teille? Ettekö tässä ollut eilen täällä? No, ootteko te vielä jotenkin reikä päässä eilisestä? Onko teillä krapula? Ai ei oo. Hei, no nyt hankitaan sellainen nopeasti. Jos niin aloitetaan sellaisella verryttelyllä. Juomat ootte hakenut jo, ootteko hakenut juomat jo? Hyvä, hyvä. Ne, kenellä on juomat, niitä ei tarvii auttaa meikäläistä. Ei tarvii lyödä käsiä yhteen, koska silloin juoma läikkyy. Mut kenelle ei ole juoma, te olette velvoitettuja nyt vähän taputtamaan rytmiä, koska nyt aletaan hankkimaan darraa. Ja mä kerron lyhyen tarinan huomisaamusta. Tän voi myös ottaa varoituksena. Annahan rytmi. Mikäs meillä olisi hyvä rytmi? Taputtakaa.
2: Aika hyvä, aika hyvä, aika hyvä. Vielä on niinku lungi.
1: Joo, tää on aika hyvä, jatkakaa vaan. Laitetaan veri vähän kiertämään. Mitä vittu, kello on jo 5:05? Kenen kämppä, mitä jengi ja missä siis? Miten sitä tänne taas päädyttiin, kun ei edes tunnetta

No, Jyrok. Lähettäkö sellaisen sopimuksen mukaan, että hankitaan huomiseksi pieni mukava darra ja löhetään sohvalla ja katsotaan luontodokumentteja ja niin edelleen. Sit vastaa tulee, joo, mihin meidän ykkönen hävis? Niin. Sit vastaan tulee lähisivä kassaneiti, hymyilee ja kyselee, et hei, mikä meininki? No eipä ihmeempi, kun emme nimittäin muista. Jotenkin ei saa ajatuksia

Kiitoksia, palava kaupunki. Nonni, sehän meni ku Saipan liigapelit. Toivoa on, aina on toivoa. Ja hei, voin iloksenne ilmoittaa, kevät saapuu myös Jyväskylään. Ehkä pari takatalvea vielä, mut vittu kyllä se tulee.

pois. Tuhat tarinaa näis kaikki sois. Kadulla on kauniita naisia, mut ne on aina niin pahal päällä. Jos jossain oisin, niin oisin silti täällä. Kiertämäs kuppiloita, työllistämäs vartijoita, valta teil menemäs. Tihutöitä tekemäs.

vie meitä uuteen aamuun, sinne minne se aurinko saapuu. Näis päivissä on vähän liika hoppoo. Vie meidät uuteen aamuun, sinne minne se aurinko saapuu.

Kiitos. Ja näinhän se on, että kevät on jälleen 4 minuuttia lähempänä. Mutta hei. Nyt seuraavaksi mennäänkin sit vähän tonne vakavampi suuntiin. Tää biisin nimi on Pelle Miljoonaa. Ja tää kertoo miljoonasta Pellestä. Tai jotain. Ja jos voitte auttaa, vaikka tänään on lauantai. Tää on semmonen uusi biisi ja tässä vaatis jeesi, jos laulattaa. Niin kertsis tulee aina sellainen, mä voin näyttää sitten, tulee sellainen perjantai-pullo ja uusin alibi. Mä näytän aina näin. Jos tuntuu siltä, että nyt vähän päästellään, niin antaa tulla. Tähän tarvii vähän jeesiä. Aloittakaas pojat ja muistakaa rauhallinen tempo.

Melkein! Kiitoksia. Joo, annetaan tässä välissä muuten iso käsi. Meillä on... Löydettiin Dave Grohl tuolta matkan varrelta. Meidän Väätäisen Ville on jossain muualla naisissa, missä lie. Mutta Mikko Neuvonen, yksi Neuvonen, on tuuraamassa ja mäiskyttämässä iso kättä meidän rytmi hirviölle. Aivan niin, tämähän alkaa laululla. No niin, no niin. Seuraava biisi. Saatana, se on ihme juttu, kun joka biisissä pitää olla viikopäivä, mutta toisaalta joka päivä on joku päivä, niin ei se sinänsä mikään niin ihme juttu ehkä ole. Mutta nyt haluaisin, hyvät ihmiset, laulaa teille. No niin. Kalliolla, kukkulalla, katotaan miten Suomi kossuu, hukkuu. 1000 kiloa kukkaa mulla nalla, reppu de fäni, ettei halu törmä tuttu. Hei virkamies, älä vaivaudu tänne, täällä se rosvo on ystävämme. Jumalat ja saatana, pysy

Kiitos, kiitos, hyvät ihmiset. Lisää juomaa nyt vaan, hyvät ihmiset, ja lauantai on viikonpäivien rinsessa tai kuningatar oikeastaan.

valtameren muoviriutasta älyämpärin. Pentagonista pesän ja Hornetista hätärin. Pistä piippuu palamaan Naton ydinkärjet ja perkele polttele koko Saharan niin, et silmät on särjet. Sitten mässyihin. Vedä Olkiluodon uraanit ja pyyhi perseeni teidän dioksiini valkastuihin sopimuksiin. Ja sit lähden yöuinnille Titanikin kanssa upoksiin. Sieltä palattuani Yrjön 1000 S-ryhmää Sierra Leone kaivokseen. Niin vitu turha lukee historiaa, mikä loppuu eka painokseen. Sitten ota pienestä pussukasta pöydälle putsi illuminaattia ja porvari vedä nokki ja kapitalistin laita kaappiin ja ihan vaan paha päivän varalle Maailmanpankki Tarakalle ja nostele meidän valuuttoja niin et kaikkia alle. Lempi musaa, autopommit, kuorosota, energy. Kompastu perkele supo jo ennen vika kertsii. Sitten osta korkeimman hovioikeuden ja kouluta siitä sisäsiistin ja sen EU-lipu polta mihin nenäni niistin. Juon ton Itämeren niinku joisi yhden gin tonikin ja haluaisi haudalleni X-Factorin ja yhden Aptronikin. Laittakaa mut hoitoon, Herra Jumala. Hyvät ihmiset, Herra Jumala. Ei tässä ole enää mitään mieltä.

0: näkyy joo kaiken näköistä hyödyllistä tietoa. Niinku vaikka
1: jos se on mieto!
0: On verorahoin veistetty virsta pylväs opetelemas, elelee täs maailmas tyhmäs niin. Ja sit kun tää typerys liikaa käy vaivaan, ne ottaakin kiinni ja laitoksen saina.

mikä ei oo itsestä selvä enää. Vaikka nää talvet on niin kylmiin, jäädytetään jotain mäkeä, mistä joku pelle hyppii. Tehdään hautausmaistakin yksityisiin, jos ois sielu, niin halvaan se myisin. Mutta se meni jo huuto.netissä aika helvetin halvalla. Se oli kyllä kiva sielu. Sisäsiistiä. Ei pitänyt hirveesti ulkoilutella eikä mitään. Hyvin lupsakka tapaus. Vähän sekarotunen sielu oli kyllä, mutta kyllä me on huomannut, että yleensäkin sekarotuset sielut on parempia kuin semmoset jalostetut puhdasrotuset. Niin sanotut niinku valiosielut. Ne on yleensä niinku häiriintyneitä, hirveitä rähisee ja arvaamattomia ja... Mutta se oli helvetin hyvä sielu. No. Kyllä meikäläinenkin kun kävelee tuolla valvoltakameroiden katveessa, niin kyllä siinä tulee sielua ikävä. Ei maahan minkään.

0: kannut hoitoon. Tunne vamma ja ADHD, hyvinvointiyhteiskunnan oma OD. Laittakaa mut hoitoon! Laittakaa mut hoitoon! Tohtori!
1: Kiitoksia, kiitoksia. Kiitoksia, kiitoksia. Tästä lähtee Flunssak ja Darra kävelemään saman tien. Ihan terve mies. Savosta. Perkele. Savo on hyvä paikka käydä. Ei ole, tosiaan hyvä paikka on. Mun täytyy kertoa Savossa Kuopiosta tällainen tapaus, että savolaiset on nimittäin, jopa savolaiset rasistit on niinku positiivisia rasisteja. Totta. En tiedä, moni saattaa tietääkin tällaisen räppäri kuin Shaka, joka on hyvinkin siis suomalainen, mutta näin, tummempi pigmentti kuin meikäläisellä. Ja Shakakas käveltiin Kuopion torilla ja sit sieltä tulee sellainen tuhti isäntä, kun on just savolaisisäntä, lupsakkaa ja mut kyllä oli niinku, oli hyvin syöty ja töitä tehty ja tulee vastaan, se alkaa kääri hihoja tällä ja mä sanoin, no voi vittu, ei saatana. Sit se tulee tällä ja kattoo Shakaa ja hello, welcome to Finland. Helvetin hyvä. Positiivinen, ennakkoluuloinen ihminen. Parempi niin. Eiköhän omisteta tää seuraava. Tää on tämmönen filosofinen hetki, minkä aikana voi tehdä vaikka tuolla huoneen hämärissä lisää lapsia maailmaa tai mitä tahansa. Mutta omistetaan tää sinänsä, koska jos meillä on vaihtoehtoja, meillä on myös vaihtoehto ennakkoluuloihin, joten täytyy vaan oppia elämään niitten kanssa. Tää on tämmönen pakollinen pohdinta, mutta jääkö se tän illan viimeiseksi? Jos tietäisi jotain, niin heti kertosi. Tekisi jotain, jos tietäisin mitä voisin. Jos oikeesti osaisin, niin opettaisin. Ottaisi kaiken, jos vaan saisin. Jos tekisi safkaa, siit lähtis nälkä. Jos kääntyis, sit ne puukottas selkää. Jos jäis vaan jämät, niin kitkutkin jäis. Jos tulisi vast tänne, niin mikä hämäis. Jos laulas laulun, niin mitä sanoisin. Jos sotisin, kenen puolel oikein olisin. Jos rakentaisi kaupungin, mihin me muuttaisi. Jos jotain väitsin.

Ja jos kellot ois pysähtynyt, bussit ei kulkis. Jos aurinko ois jäätynyt, nää baarit ei sulkis. Jos denat ois hävinnyt, kaduilla ois aika tyhjää. Ja jos noi puistot ois betoniin, niin penkit ois kovii. Jos kidit ei huutas, ei meitkään ois monii. Jos et näkis kuutas, ettes Laine soittas sitä suutas. Jos

0: Niin ja jos massia haluisin, niin tosta vaan ottasi. Jos totta puhuisin, niin vähän liikaa luulisin. Jos joku kuulis, niin sanoisin, että nää on niitä perusuutisia.
1: Laineuutisia.
0: Ja jos ei osais nauraa, sit vast itkisi. Jos ei ois saumaa, sitten vähän miettisi. Jos oisin viisas, en edes puhuis ääneen. Jos ees haluis olla viisas, ei

0: Ja jos ois ollut järkeä paikka lopettaa biisi jo tähän, mut jos se ois ollut meikäläiselle vähän liian vähän. Ja hei, jos tää biisi myis vakuutusyhtiölle, niin tää oiskin if, what if, really if. Kiitoksia, if. If you really mean that. Äskeinen biisi on muuten esitetty tässä samaisessa tilassa muutama vuosi sitten. Kyllä. Ja täytyy myöntää, että jos nämä hommat kerrankin ei sanoiskaan kos, niin ei ole edes meikäläisen sanotuksia. Se on ton myös läheltä Savoa Joensuusta herra Jodarokin. Käytän sitä vaan omanani, koska se on ihan hyvää. On se parempi kuin, että jos oisin vaikka Peter Tosh. On sekin ihan hyvä, mutta kos on parempi. No niin, jatketaan. Ei vittu, mä nukuin. Tää ikinä lähe. Mä aloin miettiä vaan, paljon kelloa, kun me käskettiin lopettaa ajoissa. Nyt meni biisikin vituiksi. Vitu järjestäjät.
1: No mennäänkö tää biisi kuitenkin?
0: Okei, ja tää täytyy vähän pohjusta. Ei tätä voi lähteä tollei. Se on liian mahtipontista, jos ei yhtään pohjusta. Annamme nopeasti pohjusta. Tää on omistettu sille ihanalle asialle, että jopa Keski-Suomessa naiset on erittäin kauniita. Onneksi olkoon, keskisuomalaiset miehet. Teillä on täällä kauniita naisia ja omistamme tämän biisin molemmille osapuolille tasavertaisesti. Kauniille miehille ja
2: komeille naisille.
0: Joo, heteroille ja lesboille ja
1: mitä noita nyt on?
0: Suomi-homoille. No niin, vittu, nyt tää meni just yli taas. Nyt se biisi. Joo.

Ja mä haluan omistaa tän viimosen kertosäkeistön sille hienolle naarasnorpalle, jonka meikäläinen tapasi viime kesänä Saimaalla. Elämäni ensimmäistä kertaa vietettiin pari tuntia ihanan pötkylän norpan kanssa, joka näytti siis koiralle, joka elää järvessä. Katokivi kadut tulvii, musti joutseni taivaalla on, ja linnat ne vaan juhlii.

Kiitoksia, kiitoksia. Fuck, fuck, fuck. Yksi biisi. Ja tää on sellainen kuin Hullun marssi. Ja ne, ketkä pystyy taas jeesaa kertsissä, niin jeesatkaa. Nyt se menee näin. Hullu on, ku tänne tullu on.

0: tocar o buquê.
1: Kiitos.
0: Ja nyt ryypätään.

Semmonen oli nykypäivä. Kiitos. Seuraavaksi kappale nimeltä 24 tuntia.

Kiitos. Hiukan hätäinen kuulema. Musta oli ihan hyvä. Toi. Seuraavaksi tulee ihan uusi kappale nimeltä Niko, joka kertoo pojasta, joka on jätetty viljasiiloon. Se menee jotenkin näin. Mut laitettiin vilja siiloon, kun olin 5 ikäinen. Elin Jyvillä, kuulin kyliltä jälkeenpäin. 15 maalitaulu oli oppini kultainen. Kynttilän valossa luin aapista illat

Kiitos, kiitos. Seuraavaksi semmonen rock-yhdistys joku Verikoira.

sitten toi Joenranta,

Vähän täytyy viilentää.

Kiitos, kiitos. Seuraavaksi taas uusi kappale nimeltä Tukko koneessa.

töissä. Teillä hienon perheen puutarhalla. Ylhäällä kartan alla, tuolla mä

Hyvää iltaa. Tervetuloa Something Else Clubille, Summer Jazz Festivalille. Siis ihan mieltäntä nähdä näin paljon soul-musiikin ystäviä Jyväskylässä. Tosi hienoa olla täällä. Mut hei, isommat aplodit tarvitaan kyllä kulttuuritekoja jatkuvasti tekevälle Summer Jazz Festivalille ja Jazzbaarin porukalle. Hei, olisiko pienet Summer Jazzille? Hienoa. Bändi on jo intoa piukas, tulee lavalle, joten nopeat esittelyt. Meillä on siis kaksi klubia. Tänään on eka, huomenna on toka, pitäkää mielessä. Bileet jatkuu luonnollisesti 3:30, niin kuin aina meillä. Ei kannata lähteä minnekään bändin jälkeen. Tässä on vähän minimalistinen tanssilattia nyt tällä hetkellä, mutta se on kuitenkin tanssilattia. Sitä voi käyttää ja myöhemmin illalla ehkä saadaan lisää tilaa. Meillä on tänään loistavat DJ:t puikossa. Soulside-pojat Markus Setä ja Soulsami. Antakaa pienet. Kundeilla on loistavaa musaa myös myynnissä, 5 € Soulside-singut, käykää tsekkaa. Sen lisäksi meillä on National RGB visuissa tänään myöhemmin, tuutte näkee. Elikkä Emma voittaja Tampere, National RGB, pienet aplodit niille. Vähän isommat hei, come on. Ja Radio Here täytyy muistuttaa vielä, että nauhoittaa tämän koko illan arkistoihin. Radio Here! Hop, hop, hop, hop. Hei, vähän meininkin. No kyllä siitä lähtee. Mut nyt annetaan lava niille, joille se kuuluu. Elikkä toivottavasti tervetulleeksi. Missä on näitä missionaries?

No niin, no niin. Mahtavaa, että olette tullut runsaslukuisina paikalle. Me ollaan Miss Anna and the Missionaries. Me tuli levi pari viikkoa sitten kauppoihin. Kannattaa käydä hoitaa oman kipalle taskuun välittömästi. Tämä on meidän tän kesän ensimmäinen festivaaliesiintyminen. Tuolla me vähän harjoiteltu kotonakin tätä hommaa. Joo, tyylin nimi on Soul. Kannattaa taputtaa käsi hyvissä mestoissa ja heiluttaa vähän persettä, jos alkaa tuntua yhtään siltä. Tervetuloa!

mahtavaa nähdä täällä näin paljon väkeä. Ensi kertaa täällä ja näin paljon ihmisiä. Kiitän.

0: ったわ、効果上がる。Saanko hieman viiniä sieltä?
1: Okay, nice to meet you. My name is Sana. Hi, can I have some red wine over there? Thank you. Yeah, I know it's that. Can you?
0: Yllättäviä tilanteita lavalla. Eipä mitään. Meitä on valmiiksi jo niin paljon, että

Yes. Täällä tulee kuuma, mikä on hyvä merkki. Mitäs me vedetään seuraavaksi? Ei voi tietää. Pidetään jännityksessä. Ihan itteekin jännittää. Myönnä vaan.

Hello.

En tiedä. Käs mun käsittääkseni.

Halo. Jaahas. No niin. Taitaa olla kassumessun aika. Miksi me ei koskaan osaa näitä? Siellä lukee vaita, että rentukkarok. Meneeköhän tää nyt mihinkään? Tässä kyllä huomaa, että pari vuotta on tullut tehtyä näitä radiohommia. Tekniikka on hallussa. Kovin svengaavaa on toiminta. Eikä täällä ole

käyn laitteen jotain musaa. Kivat kiertoäänet ainakin. Ah!

Taitaa olla hyvää ohjelmaa nyt. Jaahas. Meillä on yksi kuuntelija ainakin linjoilla. Minua ainakin vaan se hämmentää, kun siellä lukee, että rentukkarock. Älkää uskoko. Mitä nyt on kassu messu, vaikka ei ehkä siltä tuntuisikaan. Tämä on tämmöistä svengaavaa ohjelmaa. Minä kirjoitan nyt tänne Hearin sivulle, että kassumessun juhla lähetys. Hyvä homma. Vaikka kuinka mä klikkaan tätä, että update metadata, niin

laitetaan ensimmäinen tietokone kasetti soimaan. Sillä aikaa lähden hankkimaan kahvia. Ehkä. No ei tätä mitään kuulu.

kahden kupin keitin. No. Mites me katsotaan? Miten riittää?

Siinä. Aika mielenkiintoista ääntä. Kahvit tässä tulee pikkuhiljaa.

0: semmoista Frank Sinatra.
1: Joo, siis ihan mahtava levy. Juuri äsken kävin pitkästä aikaa Kirpputori kierroksella. Ja sieltä tarttui mukaan. Kuunnellaan nää tässä nyt vaikka ihan ensi lämpimikseen. Frank Sinatra, A Man Alone. 69 vuoden levy. Pitkä matka on tultu kassumessua. Pitkä matka on tultu elämää. Kun on saatu sitä hieman kahvia, niin vois sitten käydä tuon hirveän haisevan satsin pariin.

Kassus. Tää taitaa olla muuten se paljon puhuttu. Ei joka. No, ei oo kahvittelijoita näkynyt. Kyllä sitä vaan Facebookissa ollaan, mutta kahvit... No, ei se mitään. Juomme täällä kahden. Kyllä, juustotkin hoidettaisiin, sanoisi Harri Saksala.

Joo, se oli Harri Saksala. Tämmöinen Tauoton kolmonen kokoelma. Tässä on aika mielenkiintoinen kansi verrattuna yleensä näihin PSO-onkin kokoelmiin. Aika tuommoista hippimenoa. No joo, se oli semmonen. Ai niin, tähän... No joo, ei vielä. Niin, tämmönen kuin Tähti sumussa LP. Tehosteet ja miksaus, äänitykset, sovitukset, orkesteri Matti ja Pirjo Bergström. En ole ehtinyt nyt oikein ollenkaan kuunnella tätä. Enkä mä tota saksalaika kuunnellut. Jos testata tästä vaan niinku, mitä täältä tulee. Vuosi on 84. Sillä Bergströmi ainakin tuon Roland Rhythm Composer TR808 kimpussa, katsotaan tällaisin tuloksin.

Tunnetko itsesi yksinäiseksi tänä iltana? Tiedätkö, joku on sanonut kerran, että maailma on näyttämö ja jokaisen on näyteltävä osansa. Minun osani oli näytellä rakastunutta ja sinä olit rakkaimpani. Ensimmäinen näytös alkoi, kun kohtasimme. Rakastuin sinun ensisilmäyksellä. Osasit vuorosanasi niin taitavasti, etkä koskaan erehtynyt. Sitten alkoi toinen näytös. Sinä muutuit. Näyttelit kuin vieras. Miksi? En ymmärtänyt. Rakas, sinä valehtelit, kun sanoit rakastavasi minua. Eikä minulla ollut mitään syytä epäillä sanojasi. Mutta elin mieluummin, kuunnellen valheitasi kuin, että elin ilman sinua. Nyt näyttämö on tyhjä. Seison tässä tyhjyys ympärilläni. Nyt kun sinä et enää saavu luokseni, voitte laskea käsiripun.

0: Joo, aika mielenkiintoista.
1: Tää on siis ryhmäteatteri. Mä vähän kelailen.

0: täällä on tota, niin tää mikki tosiaan, niin... Ah, tai siis musakin tulee tän mikin kautta. Joo, niin niin, mut enää ei vissiin kierrä. Joo, siinä oli Pirkka-Pekka Petelius ja popparit. Oho, aika raju särö tossa kaiuttimissa.
1: Joo, sitä on aika raju.
0: Kuunnellaan vähän vielä. Vuoden 84 ryhmäteatterin esitys.

0: Semmonen levy. Tää on pikku piristys väliin tähän. Sain eilen vaihtarina tuohon ensimmäisenä kuultu Keijo ja Jukka -kasetti, joka kyllä kuuluu vähän jotenkin väärin hirveellä viiveellä, mutta että tämmösen puoli LP:n. Aletaan soimaan. Onko sulla tää?
1: Joo.
0: Ei tarvitse.
1: Oho, poikkisin periaatteesta, niin ampuu kun noita kopioita. Oho. Mut tätä ei varmaan saa soittaa. No, voitaisiin soittaa, mutta voitaisiin kauheasti mainosta.
0: Niin. No. Sain juuri soittokappaleen yhdestä levystä, mitä en soita. En voi soittaa sitä. Nyt otan kahvia.
1: Tämä oli aika yllättävä. Kuunneltiin läpi sinua, millä se on.

Jumalauta! Aika hyvä. Todella hyvä vaihtari oli tämä. Jyväskyläläinen yhtye Ydinaseeton Pohjola. Siinä oli heiltä vähän erilainen biisi ehkä kuin mitä yleensä soittavat. Jos soittaa myöhemmin jonkun toisen vielä. Päätimme juuri, että lopetamme lähetyksen noin 18.15. 19.15. Ja jotta ehdimme Lutakkoon kuuntelemaan Lutakon folkikahvilaan Vindi Carlos -yhtyeet. Missähän se mun kassi oli, missä oli lisää näitä tämänpäiväisiä. No niin, jatketaan matkaa. Ai niin, täältä piti laittaa se. Sitten meni taas jotenkin tää kulkemus ihan solmulla.

jingle.

0: Selvä. Sitten löytyy vähän sieltä yksi CT:kin. Ainakin.
1: Tää on ihan helvetin kova.
2: Ainakin kannattaa.
0: Hmm.

0: Joo, se oli Vesku Koivusalo band kauan. Ja tää on musta aika hyvä. Eipä siitä sen enempää. Hienot kannet. Hienot kannet on kyllä. Niin, täällä on myös räjäytettyä kakkua tarjolla. Vielä jos haluatte sähkö tulla räjä maistelemaan.
1: Joo, se on koottu niistä räjähtäneistä palaista.
2: Minä niin. En ole ihan varma, onko tämä Vesku Koivusalo soittanut Appendixissa joskus rumpuja, mutta voi olla, tai sitten ei.
1: Siitä piti ottaa vähän osia.
2: Minä lähden nyt tuonne ulkovarastolle, tai mikä tuo nyt on, niin etsimään varsinaisia levysatseja ja laitan tässä sillä aikaa jonkun kappaleen. Joo, taas tämmönen vauhdikas tuon äskeisen jälkeen varmaankin.

0: one and only Valamonks. Vähän niinku The Monks, mut Valamonks. Seuraavat satsit on sitten vähän hardcorempaa osastoa, elikkä ne haisee niin pahalle, että mä viitin tuoda ne tän sisään. Ja toiseksi tää levari, millä mä soitan, niin kuumenee niin paljon, että tää on ehkä vähän vaarallinen. Elikkä toisin sanoen pihalevari. Ei ole vielä myöhäistä pihajuhlille. Takki päälle vain ja linnasta ulos. Ei siellä saada edes vettä. Mennään kattoo. Toivottavasti tää netti toimii täällä pihan puolella.
1: Jos täällä toimii, niin...
0: Jes, näyttäisi toimiva. Laitan tähän roskiksen päälle ja kaivan tuolta noita levyjä.

not. Näytös toimii. Ja olihan se Anukin tässä aina netissä pihalla. Jatkojohdon tarvitaan.

mä rupean ihan just satamaan. Saman tien.

0: Niin joo. Pitää olla kylmä. Vaan takin laittaa.
1: Ei täällä niin. Täällä ei niin kylmä.
0: Niin täällä mustakaan ihan mahdottomaa. Sopiva piknikki se. No niin.

No niin. Katsotaan, toimiiko tää mashina. Vähän vinossa on, mutta... Tästä on joskus ennen saanut kahdet sähköiskut tästä koneesta. The new popular hits! Only in kasumessu. Hieman kostunut, haisee parfyymille. Eikä mitään tapaa. Päälle tosta. Yes. Tai se varmaan kestää hetken lämmetä, kun se on putki. Tai sit se on paskana.

The new popular hits. You just won't believe your ears. Tämä itse asiassa aika hyvä oloinen levy. Semmosta. Mitäs sit seuraavaksi? Tosiaan näitä saa tulla hakemaan multa täältä. Tack för livet. Håkon Banken. Se menee kyllä koko ilta. Tää varmaan tulla keikan jälkeen takaisin.

0: Tack för livet, tack för livet.
1: Joo, tää nyt tapahtuu.

Ah, tosi kovaa kova. Treat me for the right.

aika mahtava oloinen levy. Thank you Lord. National Independent Gospel Singers of Atlanta, Georgia. Täällä on vielä joku hirveet seiska, jos nää LP:t menee tästä läpi. Places with the countrymen. Ei kun istukaa.

0: going places with the countrymen. Sinne menivät countrymiehet.
1: Oi oi.
0: Oi oi oi. Pitääks tätä säästää vähän myöhemmäksi? No, pikku tujaus.

ajatella. Nää oli ilmaisia. Ainoa miinus, että ne haisee jollekin saippualle. Niillä on kaadettu joku kilo saippua päälle. Niinku tämmönen pihalevystä. Aivan mahtava. Kumisaappaat jalkaa ja kaatosateeseen. Demikset täysille. Joo, tosiaan mä ajattelin lahjoittaa nää tonne siniselle talolle. Ja siellä ulakolla sitten voisi tunnelmoida näitten parissa joskus. Demis Russos. Jubelkören, et brastön, tån, tån.

hyvää kamaa kuitenkin. Nyt kun internetissä ollaan, niin voi sanoa, että no, vitosen kappale. Postikulut päälle, niin vielä tuosta eurolla 2. Jos siellä on joku kymppi. On vähän operaa siihen perään.

Oli aitaa. Ja aitaa kaatuu. Karel Gott. Seuraavaksi lauluvuoroon.

0: Friends. Friends. Friends. Friends.
1: Jeesus, sinäkin semmoinen myös.
2: Onno haima.
3: Jonkinlainen haima sairaus ilmeisesti. Vaivasi Karelia. Rajut siis. Aika rajun. Oloinen gruppi.

0: Juri siitä osti yhden levy, tai en mä sit kyllä mitään rahaa pyytänyt.
1: Ai niin, niin joku, joo.
0: Mart.
1: Joo.
0: Mikä?
1: Niin joo.
0: Ei näitä kyllä vittu kaikkia jaksa kuunnella. Silver Convention, mikä tää tämmönen bändi on?
1: Rastalla levy. No.
0: Mikäs siellä? Best of Country and West. No pistäs.
1: Tää kato tarkemmin.
0: Niin joo. Sun muuten maailman...
1: Tää mua kiinnostais jos...
0: Joo.

0: The Best of Country and West Vol. 1 ja 2. No, ota siitä jos haluut.
1: Joo, oikeesti.
0: Joo. Koska ei enää mullekaan maksanut mitään.

0: On siitä ruottilaista hienoa disco. Oho. Niin onks mä näyttänyt, täällähän on tämmönenkin tota niin. Tää toisessa päässä.
1: Joo, no siitä kuunneltikohan sitä voi?
0: Ei ehkä kuulu.
1: Ainakin no, näin se silloin.
0: Muistaakseni
1: muuttopäivänä.
0: Dokumentaation kolmonen. Electronic Music Studion LP.
1: Ei sitä olla kuunnella.
0: Aika tällaista niinku minimalistista. Tosi ilkeitä soundeja.
1: Joo. Ehkä se varmaan ottaa jostain paskesta.
0: Ota vaan. Kokeellista musiikkia. Joo, tääkin voi olla joku tosi arvokas levy. Sillä lailla kyllä. Ai niin, pitäisikö sinne luta? Oi vittu. Ja just ton levy kohdalla, tietysti. Tää on itseasiassa mielenkiintoista. Jätetään nää tähän. No niin, hyvät kassumessun kuulijat. Siinä saamme hieman maistia rapalaatikosta. Hän tämmöstä ruottalaista kokeellista musiikkia ja kaikkea. Saa nähdä, palataanko tässä myöhemmin illalla asiaan tai joku toinen päivä. Kyllä nää tekis mieli kuunnella läpi ehkä joskus. Lähdetään nyt tuonne lutakkoon. Kiitos onnitteluista ja kuullaan taas. Mikäs täällä on? Kolmen naisen riemu show. Ei se nyt lataa sitä. Okei. Kuullaanpa taas. Tämä oli tällainen special.

0: No huhhuh. Aika hyviä soundeja.
1: Okei. Okay. Time to go. Tuluta go.
2: Aui, oui, oui, mon chéri, mes amis, London, Paris. Je t'aime, je t'aime. Ihanaa nähdä teitä näin runsaslukuisina täällä. Se olen jälleen minä, Bubille Monde, palveluksessanne. Ja kun minä nousen lavalle, niin silloin tiedätte, että vuorossa on jälleen uusi kiinnostava ja mahtava Jyrök-artisti 2010. Ja katsotaanpa, mitä täältä papereista oikein löytyy. Rockia, protopunkkia, folkkia ja indietä saumattomasti yhdistelevä artisti. Viime vuonna ilmestynyt debyyttialbumi Songs of Hope and Desire on saanut ylistäviä arvioita niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Ja mitä sanotaan ulkomailla? Striking is manna looking like a cross between Charlotte Gainsborough and Patti Smith, blending BJ Harvey's stomp with CSS dance moves with audacious, and it's clear she's ready to cross borders. Hyvä yleisö, mon cheri, mes ami, nyt tulee mannaa mahan täydeltä. Mannaa!
3: For a while.

Kiitos ihana. Seuraavaan nimeltään.

aloitettiin jokainen ihan omaa biisiä, mutta onneksi kesti pari sekuntia. Rumpali huutaa syyllisyyteen. Kiitos teille.

last time.

vidas.

Das Johannes.

No onko se Suomen paras yhtye? No on se Black Twig. Kuvitellut jo, että kyseistä bändiä ei ole enää edes olemassa, mutta sieltä se vaan tulee komealla palulla. Back in business, Devil's Please Be Gone. Tämä Nick Trianin Solity-levyyhtiön suojatti. Tuo on vaan niin kuin jäätävän hienoa musiikkia. Jos ette tiedä, mitä jäätävän hieno musa on, niin se on tuota. Hei joo, mitäs tässä? DJ soita parempaa musaa. 2 viikkoa on mennyt. Suhteellisen nopeeta, vaikka näin korona-aikana kyllä pikkusen hitaammin nämä viikot menee, kun ei oikein tapahdu niin kuin mitään. Lähestulkoon. Jotain tapahtuu. Avannossa kävin taas, aivan hirveältä tuntui. -7 astetta oli ilmanlämpötila, tuulta oli joku 5 metriä sekunnissa. Ja tuntui, että vesi oli kylmentynyt ihan älyttömästi, mutta kyllähän se toimi sitten kyllä. Kun metrinen alkoi päähän ja koko kroppaan sitten. Voi sanoa, että se tuntuu vieläkin. Se useimman päivän tuntuu vähän niin kuin liikuntakin, että sillä on vaikutuksia useampana päivänä. Mitäs muuta? Kahvista. Kahvia tuossa keitin, presidenttiä. Ja totesin jälleen kerran sen, että minun mielestäni parasta kahvia on ihan ne normaalit kahvit. Juhlamokka, presidentti. Huoltoasema kahvia usein niin kuin haukutaan, joten sekin en mä tiedä. Mä oon ainakin usein miten saa huoltoasemalta ihan hyvää juhlamokkaa, kun se on hiljattain keitetty. Joo. DJ soita parempaa musaa on tosiaan ohjelman nimi ja Radio Hear on kanava. Ja Mixcloudista voi sitten kuunnella vanhoja jaksoja tätäkin myöhemmin jossain vaiheessa. Tuli tuosta Black Twig-biisistä sellainen intuitio. Se on jännä muuten, että usein ihan viime sekunneille on vielä auki se, että minkälaisella setillä sitä lähtee eteenpäin, mutta kyllä se sitten siitä lähtee suttaantuun, niin tuli mieleen tuosta Devils Please Be Gone -biisistä. Soittaa seuraavaksi Padding Rockersin Paha Vaani ihan siitä syystä, että tuossa tällä viikolla sain hankittua kyseisen klassikkokappaleeni levystööni. Aikaisemmin en sitä omistanut. Tämähän on muuten nämäkin Padding Rockers-levyt, niin ne on uudelleen julkaistu vinyylinä. Mä en tiedä, onko ne pitkäsoittoina niin kauhean kestäviä, mutta onhan tämä nyt ikiaikainen klassikko biisi. Paha vaan niin.

Padding Rockers ja Paha Vaani, tuo Marko Haaviston yhtye menneisyydestä. Haavistohan on sitten sen jälkeen tehnyt paljon soolokamaakin omalla nimellään. Joo, auto meni läpi muuten katsastuksesta. En muista, koska näin olisi tapahtunut, että menee ilman uusintaa auto läpi. Ei kyllä vuosiin ole mennyt. Ihan käsittämätöntä. Elämän pieniä iloja. No sekin ihan käsittämättömän kallista touhua. 75 euroa on pakokaasutesteineen auton katsastus. Ja muutenkin siis auton pitäminen, siinähän ei ole mitään järkeä. Se on kallis harrastus, mutta ainoa mihin se auttaa, niin on se, että se auttaa hieman ahdistukseen, kun tietää, että voi lähteä baanalle silloin, kun haluaa. Ja on se nyt tietysti ihan mukava kulkeekin paikasta toiseen, mutta on se älytöntä. Black Twig oli uutta musaa Helsingistä. Ja sitten seuraavaksi kuunnellaan Shoegazea suomen kielellä Suomen Turusta. Mainiosti nimetty uusi yhtye nimeltä Ruissalo Amping. Ja biisin nimi on Hyvään yöhön. Eli siis ihmiset, kyllä te ymmärrätte, että amp tarkoittaa vahvistinta. Niin sittenhän se tulee tämä Ruissalo Amping. Mutta Ruissalo Camping on tietenkin sitten toinen juttu, johon tässä viitataan. Se on se paikka, missä varmaan ainakin moni ruisrock-vieras on yöpynyt mahdollisesti. Joo, kuunnellaan minkälaista kamaa on Ruissalo Amping. Biisin nimi on Hyvään yöhön.

Merkur Rev House. Se oli jotain ilmeisesti vuotta 2008, kun Tampereen tulliklubi täytti 20 vuotta. Ja se oli ihan käsittämätön vuosi, kun sinne raahattiin vaikka mitä. Bändejä maailmalta, niin kuin esimerkiksi Mercury Rev, siis semmoisia bändejä, joilla ei ole kyllä niin kuin minkäännäköistä kaupallista potentiaalia ikään kuin vetää tupaa täyteen, mutta olihan siellä hyvin porukkaa. Toinen asia, mikä oli ihan käsittämätöntä, oli se nämä hinnat, mitä siinä, mä en muista, oliko ne koko vuoden sitä tyyliä, mutta siis siellähän maksoi olut 2-3 euroa ja gin tonikki 2-3 euroa ja siis kaikki oli ihan käsittämättömän halpaa, että se oli semmoinen ihmeellinen piikki auki tyyppinen vuosi. Joo, Mercury Revikin siellä tuli nähtyä ja monta muutakin hyvää keikkaa. Ed Hardcore oli muun muassa yksi sellainen. Siellä ei kyllä ollut sitten varmaan kuin 15 henkeä, mutta oli kyllä todella hyvä veto Ed Hardcoreilta. Tuota. Joo, löytyi noita jotain tommosia kokoelma-CD-tä tossa, missä on siis pääosin aika niin paljon tuommoista omasta mielestäni turhaakin biisiä, mutta sitten tämmöisessä Radio 957 Tampereelta kokoelmalla, niin täällä on Kaukana poissa -yhtyeen biisi Yökerho, ja tää on semmoinen yksi sinkku tuli Kaukana poissa -yhtyeeltä. B-puoli julkaistiin Hilse LP:llä tai EP:llä. Ja sitten tämä Yökerho on siinä singlen A-puolella. Taisi olla Aamulehdessä juttua jostain kaverista, joka metsästi kyseistä seiskatuumaista tuolta sieltä EP Heleniuksen omista kokoelmista. Ja kai löysikin sitten tuon seiskatuumaisen. Mutta siis kyseessä on Kummaheppu ja Lopun ajan voidellut -yhtyeen ilmeisesti tämän pääpukarin, niin tuommoinen sivuprojekti, joka teki vain yhden singlen, Kaukana poissa ja Yökerho. Kuunnellaan se muuten sitten vaikkapa tähän väliin.

Toi oli hauska tuossa kaukana poissa. Yhtyeen biisissä oli tuo laini, että saksofoni käden lämpöinen. Ei ollut kauhean mairitteleva meininki. Siinä oli muutenkin tuollaista opetuksellista teemaa yökerhon vaaroihin liittyen. Joo, siihen perään kuunneltiin mainilta kokoelmalta Black Rio, Brazil Soul Power 1971-1980. Siihen kärkeen sen niminen biisi kuin Gang do Tagarela, Meloda Tagarela, Rapper's Delight. Se ei mielestäni ainakaan ollut kovin kädenlämpöistä saksofonin soittelua. Tämä on sen verran mukavan oloinen kokoelma, joka on kanssa jäänyt itse asiassa tuonne hyllyyn aikaisemmin. Ei ole tullut sitä kuunneltua, mutta tässä on aika paljon hyviä biisejä. Kuunnellaan toinen tämmöinen brassi groove souli tähän.

Hienoa, hienoa prassikroovailua. Joo, tässähän on taas kuollut noita musiikin vaikuttajia. Pirkko Liinamaa on kuollut, oli tänään, ja sitten Pave Maijanen tietenkin kuoli tuossa välissä. Sattumaltahan 2 viikkoa sitten soitin Pave Maijasta. Joo, itse henkilökohtaisesti niin kuin en ole juuri koskaan mistään tällaisesta muusikkokuolemasta niin sillä lailla tuntenut surua, mutta nyt kun kuulin, että mainion tamperelaisen Torrances-yhtyeen basisti oli menehtynyt, vielä nuori mies äkillisen sairaskohtauksen johdosta, niin jostain syystä, ehkä se on, kun se tuli aika tuohon lähelle, tamperelainen kaveri, jonka tiesi siinä jollain tavalla ja mainioita keikkoja heiltä nähnyt myöskin. Torransesilla on ilmeisesti toiseen albumiin jo materiaali valmiina. Olisi todella hienoa, jos jäljelle jääneet yhtyeen jäsenet työstäisivät sen valmiiksi ja julkaisisivat sen, vaikka basisti Jussin muistoa kunnioittain. Mitäs sitä sitten prassikroovejen jälkeen? Mennään vaikka tuonne lähes sellaisiin Ruotsin laiva tyyppisiin meininkeihin, jotakin tässä tulee semmoinen henki. En tiedä, mikä tässä on. Tämä on belgialaista diskoa. Voyage ja Souvenirs on biisin nimi. Se on jännä, kun Euroopassa tehdään tämän tyyppistä kamaa, niin siinä on joku oma klangi verrattuna tuohon jenkkimeininkiin. Mutta nyt lähdetään risteilylle. Siellä on näinä päivinä tilaa ja buffetti on auki ja siellä tarjoilee parempaa musaa DJ, soita parempaa musaa. Pitäisi hommata muuten semmonen joku jingle, että voisi aina pistää tonne väliin. DJ, soita parempaa musaa. Mutta eihän sitä kukaan tiedä, vaikka mä sanoisin sen itse täältä aina, että DJ, soita parempaa musaa. Kukaan tiedä, onko se joku napista painettava jingle vai sanonko minä sen itse. DJ, soita parempaa musaa.

Joo, muistelin noin, että tuossa Jaakko Enokalvin Töölä Labyrinth-levyllä on myös tuollaisia hieman samanlaisia teemoja kuin vähän tuommoisia Love Boat, Ruotsin laiva meininkejä. Kivasti se tässä perjantai-iltapäivässä hellii sydänalaa tuollainen kepeä meininki. Tunti ollaan taas menty. Tuntuu, että aina tuntuu siltä viikkoa ennen, varsinkin puolitoista viikkoa ennen, että ei kyllä mitään soitettavaa taas kahden viikon päästä. Mutta nyt sitä tuntuu taas olevan niinkin paljon, että tässä voi olla jopa toiseenkin lähetykseen. Ei nyt ihan, mutta melkein kamaa jo tuossa valmiina funtsittuna. Ja sitten kun vielä pitää soittaa tuo perinteinen, vähän pitempi tuommoinen joku dansehumppa sen takia, että se on niin sanottu keski-ikäistyvän tai keski-ikäisen DJ:n prosta hyperblasia biisi. Niin sen pitää olla vähintään sitten joku tuommoinen 7 minuuttia, niin se on vielä tulossa tossa. Mutta sitä ennen voisi kuunnella Brittein saarelta Manchesterista oikein Madchester-musiikkia tuollaiselta täysin marginaaliin jääneeltä yhtyeeltä kuin Medalark 11. Ja sieltä semmoinen biisi kuin Throw Down a Rope. Näissä on hauska fiba näissä tällaisissa Madchester-jutuissa, eli näähän tuli niin kuin ennen sitä brittipoppia, missä oli Oasikset ja Blurit ja nää, niin esimerkiksi Blurin eka levy, Leisure nimeltään, niin sitä voi sanoa Madchester-popiksi. Siinä on semmoinen acid house ajan meininki, eli tietty groove, tietty semmoinen vähän tanssittavampi, keinähtelevampi meininki kuin sitten näissä enemmän boogie-jutuissa, mitä sitten joku Oasiskin edusti. Itselle ehkä tämä aikaisempi brittipoppi-juttu, eli siis Madchester-juttu, niin on rakkaampaa. Toki siihen vaikuttaa se, että se on iskenyt sitten juuri siihen tiettyyn ikään 3-14 ja aika lailla juuri keskittyy sitten tuohon Jukebox, silloiseen Jukebox nimiseen tamperelaiseen levykauppaan, josta käytiin poistamassa näitä Inspiral Carpetsin ja Sarlatanssin ja Happy Mondaysin ja vastaavien Stone Rosesien 12-tuumaisia makseja, koska niihin riitti rahat. Pitkäsoitot olivat vähän turhan kalliita vielä. Mutta mikä siinä maksisinglehän, 12-tuumainen maksisinglehän, se on yksi parhaita musiikin toiston välineitä, koska siihen ei tarvitse kaivertaa niin paljon materiaalia, niin ne soi yleensä todella hyvin, jos on hyvä prässi, mutta en mennä siihen enempää, kun ollaan Medalark 11 ja sitä, mistä oli kysymys Madchester-musiikissa.

Sellaista oli Manchester meininki. Bändin nimi oli Medalark 11 ja biisin nimi Throw Down Rope. No siinähän kyllä oli paljon tuommoista duppivaikutettakin, mutta kyllä sieltä oli tunnistettavissa näitä tiettyjä juttuja, mitä noissa Manchester-bändeissä, niin kuin Happy Mondaysissakin oli, eli se oli se naisvokaali, taustalaulaja ja erittäin tuommoinen gruuvaava meininki. Pidän. En näitä kyllä ihan hirveästi sitten tiedä kyllä niin kuin sitten niiden tiettyjen juttujen ulkopuolelta. Että eipähän siinäkään musiikin lajissa nyt sitten niitä ihan klassikkobändeiksi nousseita yhtyeitä niin paljon ole, jos ei ole missään muussakaan musiikin lajissa. Mutta olisiko se sitten seuraavaksi niin sanotun keski-ikäistyvän DJ:n biisi. 7 minuuttia, 18 sekuntia kestää tällainen kuin Ore kokoonpano ja I love you baby kirjoitetaan I love you baby. Kyseessähän on varmasti vuoden 94-95 hittejä. Kyllä tämä tuttu oli, mutta en nyt välittömästi sillä ei ollut mitenkään, että olisi ikään kuin liian tuttu. Kuunnellaan vähän tällaista kluppailua. Koska nythän tekee mieli kluppailla, vaikka ei saa. Vaikka, niin kuin kaveri totesi, niin ei me kluppailtu koskaan, tai olla kluppailtu koskaan aikaisemminkaan. Mutta

Friendly Fires oli siinä laittanut no teknoklassikko Lack of Lovein uuteen uskoon. Se kuultiin heti Oren I Love You Babyn perään. Vähän humppaa perjantai-iltapäivään. Joo, pidän erityisesti noiden kappaleiden sanomasta. Onhan tässäkin hieno sanoma tässä Lack of Loveissa. Rakkauden kaipuu. Rakkauttahan on monenlaista. On ystävien välistä ja romanttista ja niin edelleen. Erilaisia rakkauden lajeja. Kaipuu voi olla erilaisiin rakkauden lajeihin. Kyllä, kyllä. Kaipuu voi myös olla klassikko materiaaliin, mitä tulee Skifi-sarjoihin. Ja nyt pääsemme seuraavaksi erään klassikko Skifi-sarjan tunnelmiin. Muistakaa tämäkin neuvo.

No sehän oli tietenkin Natural Jone-niminen biisi, ja yhtyeä oli ruotsalainen Spock. Star Trek-meininkejä. Seuraavan biisin, kakkosbiisin nimi on Never Trust the Klingon. Tuli tuosta mieleen joskus jossakin firmassa taisin näyttää tätä jollekin kaverille tiskin takana, siellä porukkaa paljon, niin näytin tätä Spockin merkkiä, ja hän tiesi, mistä on kysymys, ja sitten sen jälkeen sanoi, että pitäisikö olla huolissaan, että hän tiesi, mistä on kysymys. No ei minun mielestäni, olihan se lapsena varsinkin niin varsin mainiota viihdettä, kaiken maailman aikasiirtymä kapseleineen. Vähän tuollainen sama tilanne oli muuten tuossa antikvariaatissa. Oliko se keskiviikkona, kun sanoin, että ei ole paljon korona-aikana niin sanottu uskottava musiikki tai laadukas musiikki kiinnostanut, että enemmän olen kuunnellut semmoista Italo-diskoa ja muuta, missä on todella härskin kuulosia syntikoita ja muuta, että perustuu ilmeisesti siihen, että haluaa vähän tuollaista iloa elämäänsä, eikä välttämättä jaksa kuunnella black metallia tai jotain Joy Divisionia ja Kurea. No en mä black metallia muutenkaan kuuntele, mutta siitä ehkä on kysymys, että ei jaksa ottaa asioita aina ihan niin vakavasti.

Joo, se oli tosiaan antikvariaatin myyjä ja erään toisen asiakkaan välinen keskustelu, jossa totesin sitten tämän Italo-katastrofin minua kohdanneen, johon tämä asiakas sanoi, että toi on jo sairasta. Ja sitten vaihdoimme pitkät katseet ja sanoin hänelle, että minä tiedän sen. Se on muuten niin, että nyt loppuu aika tälle lähetykselle. Olet kuunnellut Radio Heerilta ohjelman nimeltä DJ soita parempaa musaa. Kuuntele Radio Heeria tänäänkin ja muinakin päivinä. Tulee hyviä uusintoja. Yö sydän -niminen ohjelma muun muassa. Pidän siitä kovasti. Ja sitten tänään tulee muussa tuo demo-ohjelma ja niin edelleen. Hyviä keikkataltiointia ja sen sellaista. Radiohear.fi. Ja DJ soita parempaa musaa on kuultavissa sitten myös Mixcloudista silloin kun haluat. Tämä taitaa olla, onko peräti jo 18 lähetys ja kaikki sinne menee Mixcloudiin. Nyt pitäisi päättää sitten joku viimeinen biisi. Tuossa on monta vaihtoehtoa, mutta se on hyvä, että näistä jää sitten myös kahden viikon päähän, mistä tavallaan laarin pohjalle jää jyviä, mistä ammentaa sitten eteenpäin, niin ei ole niin tyhjä olo. Kun usein on lähetyksen jälkeen. Kuunnellaan tähän loppuun Ville Piristä. Pysy kilttinä. Ja se olkoon teemamme tänään ja tulevina päivinä. Pysytään kiltteinä. Morjens!

Hair Radio. Kuuntele sinäkin.

Okei, tervetuloa Lutakkoon. Ja rynkytetään tää old time vähän aikaa tässä ja kuunnelkaa sen minkä jaksotte ja esittäkää kommentteja. Paratiisin pojat, veli ja Matti Järvenpää haitarissa ja allekirjoittanut banjossa. Ja aloitetaan meidän tunnus Anthemilla. Tää on Paratiisin pojat.

Anteeksi, paratiisin pojat on saapunut paikalle hyvällä meiningillä. Otetaan muutama synkkä biisi vielä tähän, koska se kuuluu. Kuuluu asiaan. Tää ottaa noin jonkunlaista esi-iskelmää. Kappale, jossa on niin kuin sekä amerikkalaisia että suomalaisia, että ei ole suorastaan niin kuin venäläisiä vaikutettu. Tää on semmonen kuin Aarre Kallis.

muistan kuinka hyvästiks kättä jäykkää kosketin. Kuolon kalpeen oli huulin,

Seuraava biisi. No, tää on yhdistelmä kahdesta kappaleesta, niin kuin nämä kaksi edellistäkin. Pohjana on semmonen englantilainen vanha balladi kuin Butcher's Boy, teurastajan poika, jonka huippukohta on se, että isä katkaisee hirttäytyneen tytön köyden poikki yläkerrassa, kun tyttö olisi halunnut mennä teurastajan pojan kanssa, mutta isän mielestä siellä oli riittävän hyvä sille. Ja tässä oli tulos. Ja sanat on suomalainen, ehkä melkein suosta lastenlaulu, kansalaulu. Tule meille, vaan meille leivotaan. Ja näistä kahdesta yhdistyy jotain niin kuin mulle jotain erikoista, niin kuin pelottavaa ja kaunista ja kaikkea samanaikaisesti. Ja jotain semmoista, mikä mun mielestä on muodossa kaikista hienointa. Ja tämä oikeastaan tämä Tulla tullallaan biisi on se, mistä koko Paratiisin pojat jollain sai alkunsa. Tässä on musta niin kuin tämä tunnelma, palavat öljytynnyrit. Jotain semmoista.

まだも一番じゃららら

Wisconsin-yliopistossa tapasin professori Jim Learon, joka sanoi mulle, tiedätkö Jukka, että NHL lomaksi nämä Amerikan lönnruutit, jotka äänitti kansanlauluja silloin 20-30-40-luvulla Amerikassa, olivat äänittäneet myös suomalaisia lauluja. Ja mä sanoin, että en mä tiennyt tota, että mieletön juttu. Jim sanoi, että joo, niin on, että mä voin antaa sulle sen levyn. Ja itse asiassa tuli 6 CD-listä tämmöistä asetaattimateriaalia. Mitä maailman mullistavaa oli, muutama aika kova biisi siellä oli, ja tää seuraava, mikä ajattelin, että soittaa, on Frank Mann esittämä kappale Varoitus Duluthin pojille.

Joo, mä oon aika ylpeä, että mä onnistuttiin saamaan tuo Partisan Pojat levylle tää seuraava biisi, joka on tämmönen iso amerikkalainen balladi, jota kaikki oikeastaan mun esikuvat ja suosikot on soittanut. Miss Gibson Heard. Tistä lähtien ja Bob Dylanin asti. Tää on vanha amerikkalainen biisi kuin Frankie ja Albert, ja suomeksi kappale on Hieno mies Albertti. Katsotaan, mitä siitä kuuluu. Mä en ole vielä oppinut soittamaan koulun.

palataan hetkeksi Lännenjukan biiseen pari. Paratiisipojat on kiitoksia. Niin Paratiisipojat on tietenkin Lännenjukan poikia. Ilman muuta, siitä ei pääse mihinkään äijän viitottamalla tiellä. Mutta tämä seuraava biisi ei oikeastaan ole Lännenjukan biisi, vaan tämä on kaikkien suomalaisten biisi. Tämmöinen vanha kansalaulu, joka kaikki tuntee, vaikka ei koskaan kuullutkaan sitä. Ja tämä kappale nimi on Piupali Paupali. Vani hommiin kuuluu tämmöinen jatkuva viritteleminen. Et sanotaankin näin, että et puolet keikan ajasta banjosoittajat virittelee ja toisen puolen keikasta soittaa epävireessä. Se pitää kyllä ihan paikalla. Thank you.

Joo, tässä alkaa olla vähän tämmöstä Amerikan Suomi kotipile soundia, niin kuin sanottiin. Ja tota, niin eihän se haittaa mitään päinvastoin. Kotipile on hyvä soundi, mutta ei se haittaa. Soitetaan semmonen vanha biisi. Tää on Amerikan Hanuriprinsessa Viola Turpeisen ohjelmistosta kappale Tanssit Kiipillä. Tää on Veli-Matin solo-numero. No niin.

särtää sitä vielä hetken aikaa sitä. Kaikki on tulossa, kaikki hyvät on tulossa, mitä odotetaan. Mut nyt mä haluan soittaa teille biisi, joka oikeesti ei oo, et oo varmaan koskaan kuulletkaan, enkä mäkään ollut kuullut. Me oltiin nimittäin siinä Amerikan matka, mutta tapasin semmosen 90-vuotiaan akan nimeltä Jingo Viitala, joka oli tosi kova lännen akka, niinku semmonen. Ja se oli tehnyt mahtavia biisejä amerikkalaisiin kappaleisiin, kääntänyt. Siis Amerikassa syntynyt ihminen, joka puhuu semmoista hienoa vanhaa suomea ja oli kääntänyt amerikkalaisia country-biisejä suomeksi ja lauloi jotain vanhoja suomalaisia laulujakin. Ja tää yksi seuraava on semmonen vanha suomalainen laulu, Siantappo-laulu nimeltään. Tää kertoo niistä vanhoista hyvistä ajoista, kun syötiin vielä läskiä ja meininki oli hyvä.

0: las fieles.
1: No niin, nyt tulee Länsi-Jokan ydinmatsku. Olis mä kuulevinen äsken, että joku... Pyysi tätä viiden.

No niin, Länne, joka matsku. Juomari poika.

hiukan tarinat oli ihmeellisiä. Se oli ollut jossain vuoristossa. Tapasin jopa aika hyvänäköistä joorista. Toinen oli Irlannista ja toinen oli Skotlannista. Ja ne oli Nancy ja Sally.

sisälle soker palasi ja suuhun etenen tiedä leikkiä. En tiedä. Tänne joka ei ollut teidän molemmat, näin sisälle.

Thank you.

Jukka Helotinen molemmat joo. Länsi ku pussas länne, Jukka se liski kyntössä länsi tukka.

jotain eeppistä tai kertovampaa matskua. Tää on tota noin Länny, joka kertoo näistä tarinoistaan. Ja yksi siis kertoo, että kuka se oli soitunut Willie Brownin ja Charlie Pattonin kanssa siellä Mississippi jokivarassa. Tää on minä, Willie ja Charlie.

Saalisen ryppäsen välillä soitti ja laulelle laulun päätä. Saalisen ryppäsen välillä soitti ja laulelle laulun päätä. Hän ei Jukka ja Pirinen peissä syydessä härmää.

Charlie Pattonin biisi tää seuraava. Tää on semmonen kuin Natisuta Hetekata.

Mississippistä. Mississippistä takaisin Suomeen. Otetaan, tää leputtaa vähän ääntä. Otetaan puuta järkeä. Karjalan poikia.

Hyvässä biisissä on paljon sanoja. No, päästiin renkotuksen makuun, niin amerikkalaiset ei tuntunut ollenkaan sitä piupalipaapalibiisiä, mutta ne tuntuu sitä seuraavaan. Tää on semmonen kuin meinasin ottaa, meinasin olla yksin.

ollut mahtava tämmönen rymykeikka, vähän niinku rymyeetussa keikalla, niin kuin koskaan ollut. Helsingissä avattiin semmonen kapakka, rymyeetu. Tavallaan hauska, että tämän tyyppinen musa on suunniteltu vähän tällaiseen örveltämiseen ja kuulostaa parhaammalta. Että täällä on ihan jonniotavaa tavaraa, josta rupeaa kovin tarkkaan miettimään, mutta tällaisessa hommassa on nimenomaan tää on parasta. Se on just hienoa. No mutta jotain kaunista pitää aina olla ja loppupuolen setti ollaan varattu. Ei liian herkkää, mutta jotain kuitenkin. Jotain eteristä. Tää on nimittäin vanha amerikan suomalainen biisi. Oikeastaan englantilainen vanha balladi. Sweet William and Margaret, eli Haamu ja Mariana. On aina hieno herkistyy välillä, sen näkee voi rymyytä.

Eiköhän vedetä pari hengellisbiisiä tähän ja herkistytään Jumalan karitsa.

0: Merkeissä. Tää ei oo niin, ehkä ihan niin vakavaa. Tää on sieltä Amerikan suomalaisilta nauhoilta. Tää on Frank Mäen veli, ehkä Emil Mäki, joka laulutaan aika päissään. Tää on kappale nimeltään Glory Glory Halleluja. Tunnetaan Suomessa myös nimeltä Kalle Gustav Moori tai Pikku Kallen autosta on kumi puhjennut. Myös tunnetaan, Suomi alkaa päästä eurokentälle jalkapallossa myös. Suomi tekee kohta maalin, mutta siitä enemmän tuonnepana. Tässä Frank Mäen tyyliin, Glory, Glory, Halleluja.
1: Siellä Isakki ja Jaakobi ja Daavetti, Mooses, Pilatus ja

biljardi, a si ga probe da muđe la hotelina.

mahtava vetää seurakunta ollut paikalla ja tunnemaan tota noin tunnemaan jotain pientä taivasmaista meininkiä. Vedetään vielä päätteeksi tästä Länne-Jukka-levyltä Amerikan Suomessa musaa, kun sen toli, niin kaikille näille Amerikan lähtiöiden kunniaksi. Ja myös niiden kunniaksi, jotka jäi Suomeen, koska muutenhan me ei oltaisi täällä ollenkaan. Amerikan laiva vedetään. Kiitos oikein paljon, tosi hyvää kevään jatkoa ja nähdään. No.

Thank you.

Nyt tulee sellainen biisi, että ette ole ikinä kuullut aikaisemmin. Tää on hemmetin pitkä ja pitkä vetene ja hemmetin hyvä kuitenkin. Tää biisi, tää on näitä Lännen joka juttuja. Mä yritin saada tän ekalle levylle ja mä yritin saada Parasin poikien levylle, mutta ei se oikein kumppaakaan onnistunut. Tää on niin pitkä ja rankka biisi. Mutta tää biisin nimi on 10 henttua.

0: Bilge.
1: Kiitos oikein paljon, hyppää yöllä.
2: Viikon promopaketti. Studiossa Lauri Nieminen.
3: Tämänkertaisen ohjelman avaa yhtyeen nimeltä Valonkantajat. Valonkantajat on Uudeltamaalta ponnistava nelimiehinen heavy-yhtye, joka on julkaissut uransa aikana yhden EP:n, muutaman singlen ja kolme pitkäsoittoa. Tuorein pitkäsoitto Vasta virtaan julkaistiin vuonna 2017. Nyt kädessä on yhtyeen esikoisalbumi. Syksyllä 2012 julkaistu levy on nimeltään Tuomittu elämään. Kuulet Valonkantajat yhtyeen esikoisalbumilta 9. kappaleen nimeltään Lupaus. We'll be right back.

Seuraavaksi levyhyllystä löytyy Pulse of the Fall-yhtyeen äänite. Vuonna 2003 aloittanut helsinkiläisyhtye tarjoilee monipuolista rockpohjaista musiikkia ja on kokoonpanoltaan virallisesti trio. Yhtyeen esikoislevy Signs of Life julkaistiin vuonna 2005. Sen jälkeen levy on tullut parin vuoden välein. Uran 8. albumi Ultraviolet julkaistiin lokakuussa 2018. Tässä Pulse of the Fall-yhtyeen uran 8. albumilla kuulet Ultraviolet-levyltä 7. raidan Moments Before the Storm.

Seuraavan äänitteen päällä lukee Park. Park on yhtye, jonka tavoite oli tehdä maailman pelottaminta musiikkia. Yhtyeen esikoislevy Long Since Gone julkaistiin vuonna 2004. Vuonna 2002 aloittaneen yhtyeen kokoonpano kasvoi ennen kuin esikois-EP sai jatkoa. Nyt kädessä on We Are Never Home-niminen 4 kappaleesta koostuva julkaisu, joka on julkaistu syksyllä 2006. Kuulet Parkin We Are Never Home-levyltä kappaleen nimeltä No Hope.

Seuraavan äänitteen on toimittanut yhtye nimeltä Oriental Jam. Kyseessä on Jyväskylästä saapuva trio, joka sekoittelee musiikissaan poppia, rockia ja progea. Kädessä on yhtyeen esikoislevy, joka on täysin bändin omaa käsialaa. Biisien kirjoituksesta äänityksiin ja miksaukseen ainoastaan masteroinnissa käytettiin ulkopuolista apua. Celebration-niminen albumi julkaistiin vuonna 2008. Levy oli ladattavissa yhtyeen virallisilta kotisivuilta ilmaiseksi. Tässä Oriental Jam kappaleella nimeltä In the Dark Side.

Seuraavaksi levyjen joukosta löytyy melankolista rockia tarjoileman Sham Rain-yhtyeen äänite. Sham Rain aloitti vuonna 2002, tällä hetkellä yhtye koostuu 5 jäsenestä. Yhtye on julkaissut uransa aikana 3 EP-julkaisua sekä 4 pitkäsoittoa, joista viimeisin Isolation julkaistiin vuonna 2011. Nyt kädessä on kesällä 2005 julkaistu albumi Some Place Else, levin julkaisi kotimainen Firebox Records. Levy äänitettiin joulukuun 2004 ja huhtikuun 2005 välisenä aikana. Tässä Sham Rain heidän Some Place Else-albumilla kappale on levy 6 nimeltään The Missing Pieces.

Tämänkertaisen ohjelman päättää Elisa Koivupuro. Elisa on Oulusta saapuva laulaja lauluntekijä, jonka musiikki on teksti edellä kulkevaa poppia. Musiikkia maustetaan kappaleissa vallitsevien tunnelmien mukaan eri tyyleillä. Artistin mukaan musiikin tärkein tehtävä on välittää tunteita ja hän panostaa yksityiskohtiin sekä tarinallisuuteen. Kuulet Elisa Koivupurolta 2018 julkaistun kappaleen nimeltä Kyyneleesi. Kappaleen videon voit käydä katsomassa YouTubesta.

Thank you.

Tiedemann, Kiribati Blues Band.

Peanuts.

Keith has been rocking out. It says, got my soul.

Thank you.

no little baby child. Kiitämme Philly Butzin Blues Band. Meillä on aikaa vielä varmaan vetää yksi biisi.

0: Kiitos. Hauskaa iltapäivän jatkoa.
1: Pyörä lenkillä.

Kiitos. Hyvä, kiitos. Se oli hyvä. Kun lähdin Jyväskylään, niin ystäväni kysyivät, lähdet siis Suomen keskukseen? Vai onko se peräti universumin keskus? Onko tämä periferia? Minä kuulin, että täällä on vuori, joka säteilee. Tänä iltana olen vuori, joka säteilee. Vaikka jotkut sanovat, että olen sirkushevonen. Mutta olen mieluummin vuori, joka säteilee. No niin, nyt. Nyt meni sanat sekaisin. No onneksi on lisää sanoja, jos jotkut menee sekaisin, niin sitten voin käyttää muita sanoja. Mulla on täällä sirkkalauma tänään lavalla. Te ette kuule sitä, mutta se asuu monitoreissa.

s'ha de votar. Ok. Isla ja soittaa Ismeen viimeisen kappaleen. Sen jälkeen tulee lisää hyvää musiikkia. Täällä oli jollain isot pH, mutta kyllä mun riittää tavallaan.

0: Kiitos. Kiitos kaikille. Hyvä lutakko. Hauskaa illan jatkoa. Suukkoja kaikille. Moro!
1: Hea Radio. Kuuntele sinäkin.
2: Jep, jep. Sitten olisi Deimi Juradon vuoro, jos ketään kiinnostaa. Hirveä meteli. Welcome, Deimi Juradon.

0: Thank you. Kiitoksia Damien.
1: Viikon promopaketti. Studiossa Lauri Nieminen.
2: Ensimmäinen kirje pitää tällä kertaa sisällään Throat-nimisen yhtyeen uuden Bareback-nimisen albumin. Yhtyeen musiikissa sekoittuvat 90-luvun noise rock, melodinen post-hardcore sekä indie rock. Nyt kädessä on Throatin Bareback-albumi, joka julkaistiin elosyyskuun taitteessa vuonna 2018. Tässä Throat Bareback-albumilla kappale on nimeltään No Hard Shoulder.

Seuraavasta kirjasta pöydälle tipahtaa turkulaisen hip-hop-yhtye Ronski Beatin ja elektrobändi Night Satanin yhteisprojektin Ronski et Satanikin äänite. Yhtye sai alkunsa, kun toinen perustajista löysi äänitteen turkulaisesta levykaupasta. Nyt kädessä on marraskuun lopulla julkaistu Ronski et Satanik-kokoonpanon esikoisalbumi Täältä tullaan kuolema. Tässä Ronski et Satanik-kappaleella Nuijasot.

Seuraavan levyn päällä lukee teksti TV 666. Kyseessä on vuonna 2013 aloittanut 7-henkinen yhtye, joka on julkaissut uransa aikana muutaman pienjulkaisun. Nämä on julkaistu vuonna 2016 kokonaisuutena nimellä 123. Nämä saivat jatkoa, kun yhtyeen esikoisalbumi Aidattu tulevaisuus julkaistiin syyskuussa 2018. Tässä teksti TV 666 Aidattu tulevaisuus -albumilla kappale on nimeltään Turbo Mondeo.

Seuraavasta kirjasta paljastuu Olli Ahvenlahden ja Umo-orkesterin äänite. Olli Ahvenlahti näytteli tärkeää roolia Umo-orkesterissa 70- ja 80-luvuilla. Nyt kokoonpanon Yleisradiolle tuottamat äänitteet ovat julkaistu yhtenä kokonaisuutena. Olli Ahvenlahti on pitkän linjan musiikin ammattilainen, joka on tehnyt yhteistyötä muun muassa Vesa-Matti Loirin, Irinän sekä Pepe Wilberin kanssa. Tässä Olli Ahvenlahti ja Umo-orkesteri lokakuun 27. päivä vuonna 1977 levytetyllä kappaleella nimeltään Square Dance.

Seuraavasta kirjasta paljastuu Musta Risti-nimisen yhtyeen toinen pitkä soitto. Yhtyeen omaa nimeä kantava albumi on jatkoa tammikuussa 2016 julkaistulle alkuaikojen parhaat kappaleet koonneelle albumille. Levy yhdistelee perinteistä doom-metallia groovaaviin ja rokkaaviin osuuksiin. Tässä Mustan Ristin marraskuussa 2018 julkaistulta albumilta kappale nimeltään Peto.

Niin, heippa. Mä oon täällä itse asiassa ihan soolona, että ei oo yhtye kyseessä tänä iltana. Tulkaa vaan lähemmäs, jos uskallatte. On aina kivempi, kun on aika vähän yleisöä, että ihmiset tulee silleen melkein kosketusetäisyydelle. Tosiaan kiitos Jyrokille siitä, että ne hommas mulle tän matkaharmonin tänne, niin ei tarvinnut Helsingistä asti sitä omaa isoa rotjaketta.

Kiitos. Tulee taas yksi julkaisematon biisi.

0: Huge.
1: Okei, itse asiassa mulla oli toinen autoharppa biisi tässä.

Mä aion kohta tehdä live-levyn, ja se tulee ilmaiseksi kaikille. Sitten kun se tulee, ja siihen tulee toi biisi, toi jäi The Plane sieltä pois, ihan tiedoksi vaan, niin sen saa sitten kohta.

sehän meni. Tota, mulla on yksi biisi jäljellä, se on Beyond the Plains. Ja sit mulla on yksi semmonen biisi, joka on silleen vähän kesken vielä. Mä voin yrittää soittaa sen vielä, jos te haluatte. Katsotaan sitten.

Kiitos. Kiitos tosi paljon. Se on aina vähän pelottavaa tulla yksin soittaa ihmisen. Tämä oli kiva. Kiitos kun tulitte. Okei. Mä yritän nyt tätä, ei näistä sanoista mitään hyötyä, mä näen tänne asti.

0: Kiitos. Mukavaa iltaa kaikille. On paljon hienoja artisteja tänään.
1: Hyvää iltaa, Jättömaa. Vaikka päivä vielä. Näköjään. Afternoon.
2: Yes.
1: Pirusteen porukkaan tilaa tehtään.

Tulee, hyvin tulee.

0: Kiitoksia. Mä tullut korkean aikaa.
1: Kiitoksia.

0: Se oli sitten perjantai päivä ja DJ soita parempaa musaa on ohjelman nimi. Ja tänään onkin sellainen spesiaali hommat, että mulla on vieras täällä, Auvisen Juha.
1: Välillä tuttukin.
0: Nimenomaan. Ja jotta ei puhuttaisi shittiä ihan hirveästi, niin mennään ihan suoraan asiaan. Ja Topi Sorsakoski, miksi? Kerro.
1: Se oli semmoinen aloitetaan alusta juttu, että toi on kuitenkin niitä ensimmäisiä musiikillisia ihmeitä, mihin mä oon aikoinani törmännyt. Ja toi oli 98 vuoden liveveto, ja se on myös sitä samaa aikaa, kun mä oon ollut tuhatkunta keikkaa kuuntelemassa livenä porukoitten kanssa. Siellä mä oon tanssinut ja mä oon istuskellut jossain siellä kuuntelemassa. Niin väkisihän toi jättää sitten jäljen ja ihminen traumatisoituu ja siitä tulee tämmönen.
0: Johtuuko myös se, että soitat Fender Stratocaster-merkkistä kitaraa, niin jollain tavalla tästä vai onko se vaan sattumaa?
1: Se oikeastaan johtuu just tosta, mutta ei musta johtuen, vaan siis mun isä osti sen kyseisen Fenkun just sen takia, että se oli pitkälti hyvin samannäköinen kuin mitä Esa Pulliaisella, ja sit se päätyi sen lahjoittaa mulle jotain kautta. Et kyllä se niinku tavallaan johtuu oikeastaan hyvin suoraankin tästä.
0: Se on hyvä kitara.
1: Se kyllä on, ihan.
0: Tästä puhuttiin tuossa biisin kulkiessa ja tuosta bassolinjasta. Onko siitä vielä, onko siitä jotain lisättävää? Sanoit, että se on parasta iskelmässä usein.
1: Onhan se, kun iskelmää soittaakin, eihän siinä, tai tanssimusiikkia muutenkin, niin eihän siinä oikeastaan... No, tietysti tuommoinen liidityöskentely kitaralla on ihan mielekästä, mutta sitä lukuun ottamatta, niin se on melkein basso, mitä on kivointa siinä soittaa ja kuunnellakin. Siinä pystyy tekemään jotain.
0: Eikö tällä ole joku oma nimensäkin tällaisella bassottelulla? Siis tällainen niin kuin... Mikä komppi toi on tuommoinen tavallaan, niin kuin dum.
1: Mä en oikeastaan tiedä, mutta se on vaikka tuommoinen dum.
0: Saa kiinni siitä, mutta sä oot meinaan joskus sanonut mulle se, että mitenkä
1: Mä oon puhunut paljonkin läpi ja päähän.
0: Me mietitään sitä, mitä se on.
1: Me unohdetaan se sulassa sovussa.
0: No unohdetaan se ja mennään eteenpäin. Aloitko sä sanoa tässä välissä ensinnäkin, että mikä raita soitetaan ja sitten vaikka esitellä tämän seuraavan biisin ennen kuin kuullaan ta.
1: No voidaan tehdä sillä tavalla, se on raita 11. Kyseessä on Clipping ja jos vaan soitetaan musa.
0: Soitetaan musaa. Mä saatan tietää, mitä täältä on niinku about tulossa, mutta kuunnellaan lisää musiikkia. Dei, soita parempaa musaa.

0: Clipping.
1: Joo.
0: Tämä on mulle tuttu siitä, että eikö ne aika ahkerasti niin kuin lähettänyt jotain, niin kuin, jos on postituslistalla, niin jotain, että nyt on niin kuin...
1: Tai, tuntuu, että joka viikko tulee jotain sieltä.
0: Ai sitä tulee niin usein, no sitten mä en varmaan enää oo niitä, mutta joitakin vuosia
1: ei, nyt ihan,
0: sitten tuntuu, että olin ja tuli aika paljon matskua. Onko tämä niin kuin jostain... Onko tämäkin tullut niinku SoundCloudin kautta sillä lailla, jotenkin niinku julkisuuteen vai?
1: Oikein tiedä, mistä se on sit lähtenyt tuo julkisuusjuttu sillä, kun se ei, en mä oikein sitä puolta seurannut, mä oon enemmän keskittynyt tuohon musiikin kuunteluun.
0: Niin, niin sä et niinku 7 päivää.
1: Se on, hymy on niinku se, mitä sitten, ei sekään kyllä enää nykyään, sekin on mennyt ihan huonoin.
0: Mut, no, mikä tässä niinku... Oli, on se juttu.
1: No, Clippingissä ylipäätään se, miten niin kuin ennakkoluulotonta hiphoppia ne tekee, niin se on ihanata. Että siellä on se, niillä aiemmilla mixtapeilla siellä vaikka niin kuin räpätään noisen päälle, niin se tuntuu hyvältä. Ja tuossa oli vähän tuommoinen pehmompi versio tästä kaikesta, mutta... Edelleen tulee paljon epämääräistä tekstiä ja kummallista taustaa, niin koskettaa ihmistä.
0: Joo, siis mä muistan, että näiltä on tullut jotain ihan semmoista niin kuin instrumentaali, ei siis pelkkää niin kuin, siis ilman pelkkää räppiä, siis onko mä
1: akapella tai niin, se, niin kuin, ettei ilman taustoja. No varmaan siis se mixtape, se onko se eka mixtape siis se, edeltävä. Saattu olla. Niin, siellä on siis tosiaan esimerkiksi yksi, missä on, siinä ei mitään muuta kuin noisee ja sit räppiä. Ne on yleensä vähän niin kuin vuorottelee, mutta siinä ei mitään. Sitten tuolla levyllä on yksi biisi, missä niin kuin käytännössä kaikki musa tulee sämplätystä herätyskellosta. Tai siis radio, mikä se on radio, kellon sitä herätysäänestä.
0: Ja. Piip.
1: Niin, piip, piip, piip, piip, ja siihen päälle. Niin se kaikki tämmöinen toimii.
0: Epäilemättä. Mä en ymmärrä tästä räppäämistä mitään, mutta siltä toi kuulosti, että toi kaveri niin kuin hallitti sen jollain tavalla.
1: Jotain se ainakin kovasti koitti sieltä suoltaa pihalle. Että...
0: Tää seuraavakin kaveri ilmeisesti hallittaa ainakin niin kuin tekstipolitiikan, koska eikös hän ollut jopa Nobel-ehdokkaana vai voittiko?
1: Voitti kirjallisuuden Nobel-palkinnon julkaistuaan Sinatra-kovereita.
0: Ja ei.
1: Näin se meni.
0: Ei suosituksen hakeen sitä ollenkaan. Mitä? Palkintoa.
1: Eikö se loppu viimeksi hakenut sen?
0: No niin, no kai sitä sitten. Nää on tällaisia. Mikä raita? Hän näyttää siltä raita numero 3, näyttää sormilla ja...
1: Meni mykäksi, joo, piti näyttää. Ja käsimerkkejä.
0: Cash-imerkkejä. Oliko toi muuten? No, ei mennä siihen, mitä on vielä tulossa, mutta kuunnellaan tätä seuraavaksi. Mitä täältä löytyy?

0: Joo, ja sinne vähän puhutaan Bob Dylanin päälle. Saako niin tehdä? Ei niin saisi muuten tehdä.
1: Miksei?
0: No niin, totta kai saa puhua. Mitäs Dylanista? Onko Dylan messias?
1: Eihän se ole, mutta se on... Se oli 60-luvulla ja sitten 97 eteenpäin, niin oikein kovaa kamaa. Että,
0: oliko kasarilla joku käppi vai?
1: Ja 70-lukukin on aika hiljaista kyllä. On se ne tietyt, mitä pidetään ihan kohtalaisina ja mitkä on ihan kohtalaisia. Lähinnä 60-luku ja sitten 97 eteenpäin. On se ne välissä 89 Omersia ja tosiaan 70-luvulla pari sinne päin. Ja mutta se on pääsääntöisesti näin. Ja sitten tämä 97 eteenpäin, nämä ihanan kuuloisia, kun sillä tosiaan ääni alkaa olla vanhemmiten tuollainen ihanan hajallinen, niin se kyllä kanssa hivelee ihmisen sielua.
0: Sulla on aika paljon tätä herraa ilmeisesti levyinä kotona.
1: No siis ei mulla ole muuta kuin se complete boxi, siis missä on se kaikki studiot, livet, viralliset, niin se 40. Vai 46 CD tai kaksi sitten bonuslevyä näitä sälää sinne väliin. Ja se on se uusinkin tietenkin sitten vielä tuossa erillisenä. Mutta
0: no se mun käsittääkseni kuitenkin aika paljon.
1: Se, mitä se?
0: Tai no niin, toi... ei se sulle, kun sulla on niitä putkia, kun sä vedät vaan sit pelkästään jotain.
1: Mozartin Complete Box 170 CD:tä muistaakseni. Että
0: onko sulla se vai?
1: Oo.
0: Onko sä kuunnellut kokonaan läpi?
1: Ei, vasta joku kolmasosa oikeastaan. Onko neljäsosa?
0: Elämä on matka.
1: Mattikin on matka.
0: Mozart on matka ja Dylan on matka. Kuunnellaanko lisää musaa, niin keretään kuuntelee.
1: Joo, ja se on kuitenkin parempaa kuunneltava kuin tämä mikä epämääräinen höpinä.
0: En mä tiedä. Tämä on ihanaa tehdä tällä, kun on ollut yksin, niin mukavampi olla kaksi välillä.
1: Kaksi on parempi kuin yksi.
0: Hei, muuten täytyy tehdä semmoinen, muistaessani, että kun ensinnäkin Kikka Korea kuoli justiinsa, niin se on kysymys, että Juha Auvinen, teetkö sinne koskaan virheitä?
1: Aina.
0: Elämässä tai musiikissa, niin soittamisessa.
1: Mun soittaminen perustuu virheisiin.
0: Niin, aivan. Miten se Rantala sanoi, että jatsissa. Toinen virhe on jo apuraha. Ensimmäinen on mahdollisuus. Mutta niin, se virhehomma siis se, että kun itsellä melkein joka lähetykseen lipsahtaa jotain, ja viimeksi lipsahti se, että Cosmic Rough Riders, sanoin, että se on australialainen yhtye, mutta kun se on skotti, ja edellisessä oli semmoinen pieni, että kaukana poissa yhtye on tehnyt 3 biisiä. Väitin, että ne on tehnyt vain 2 biisiä. Mutta mietin, miten pieniä virheitä.
1: Sä oot ihan väärä jatka tähän hommaan.
0: Aivan väärä. Mikä raita kuuluu?
1: Kagone.
0: Kuunnellaan raita numero 2.

0: Ja, mutta Andy Statman soittaa myös klarinettia, kuten äskeisessä tapauksessa. Siinä vedeltiin siis ihan tuommoisia jossain määrin ainakin perinteisiä juutalaismelodioita. En osaa sanoa kuinka originaalissa muodossa, mutta...
1: Mikä sun suhde niin kuin on niin kuin, etniseen musiikkiin, tai siis niin kuin, tämän niin kuin, tavallaan länsimaisen... Tai siis mun korvaan tää oli kuitenkin suhteellisen niin kuin, tavallaan ymmärrettävää musiikkia, että ei taida mennä mihinkään sellaiseen niin kuin, taas sitten niin kuin itämaiseen mihinkään niin kuin, sävelasteikkojuttuihin vai...
0: Kyllä toi, onhan toi nyt selkeästi niin. Itämaa-fibasta. Sitten se on tietenkin isosti ehkä filosofiapuoltakin, että miten me halutaan sen luokitella, mutta kyllä toi mun mielestä menee sitten niin kuin Itämaa-fiboihin. On toisenlainen niin kuin sen käsittämättömän termin maailman musiikki alla varmaankin yleisesti ottaen, mutta joka tapauksessa klezmer, juutalaisten se niin kuin kansan musiikki touhuilut, niin oikein ihanaa kuunneltavaa.
1: Joo.
0: Pitää muuten korjata nyt sitten virhe, ettei jää se mainittu Bob Dylan Complete Boxihan siis Bob Dylan, onko se Album Collection, mutta Vol 1, siitähän ei ole siis julkaistu tiettävästi, ainakaan mun tieto on tullut, että siitä olisi julkaistu Vol 2, mutta se on kuitenkin nimetty Vol 1.
1: No, asia kunnossa.
0: Oh, no.
1: Mutta siis sulla on niinku selkeästi tota... Sulla on toi itä sydämessä. Siis sillä lailla, että onko se ollut niinku aina, tuleeko jostain, koska kyllähän niinku vähän Sorsakoskessakin on itää. Mutta tota noin, niin onko se vahvistunut jotensakin vanhemmiten näiden ulkomaan komennusten jälkeen, tai onko sä niinku, kuinka nuorena sä oot kuunnellut jotain tällaista?
0: Mä en oikein osaa just sanoa, milloin toi kaikki olisi sitten alkanut, mutta kyllä mä oon aina pitänyt semmoisista uudenlaisista asioista, ehkä toi on sitten kans semmoista ollut uudenlaista johonkin kohti. Sattumalta just tää muuten just soitettu tapaus oli semmoinen, että mä jossain kohti jumitin, ja sitten siitä lähti semmoinen vuoden kausi, jolloin mä kuuntelin lähinnä jatsia, että se vei niinku sitten sinne päin kanssa tommoseen. Pois niin kuin siitä, mitä mä olen aiemmin kuunnellut, niin kuin tuonne puhtaasti instrumentaalipainotteeseen, missä keskitytään vaan tuohon tuommoiseen soittamiseen ja jamitteluun.
1: Niin tosiaan, tässähän ei ollut lyriikoita, nyt kun tarkkaan mietin. joo. Voiko tuossa olla siis joku portti jatsiin? Siis?
0: Mulle niin, siinä tavallaan oli.
1: Mutta eikö tämä kuitenkin, niin kuin, eihän toi kuitenkaan miten, eikö toi ole aika niin kuin nuotitettua tavaraa kuitenkin?
0: Niin, kyllä joo, toi ei ole sillä lailla jamittelua, mutta noin.
1: Mutta siinä on kuitenkin ehkä, on tietysti jotain semmoisia sävelkulkuja, vaikka voi sinnekin viedä pois ihan.
0: Ja kyllä nämä tyypit siis harrastaa enemmänkin niin kuin jamittelevaa kamaa, mutta tuossa on enemmän toi itämaa painoa vaan niin kuin raitana.
1: Niin, jos toi perustuu johonkin traditioon.
0: Joo, toi oli nimenomaan Hasidic medley, että se oli Hasidi-soittelua sitten.
1: Toi nuotittaminenkin on hauska asia tuossa yhteydessä, että tuskinpa tuosta biisistä on alun perin nuotteja kirjoitettu välttämättä.
0: Varmaan kansanperimänä kulkenut.
1: Joo, niin mennään eteenpäin. Nyt näyttää hyvältä ainakin niin kuin tuon levy näytti hyvältä. Minkälaista raitanumeroa soitettaisiin?
0: Nelosta.
1: Soitetaan nelosta ja kuunnellaan, mitä sieltä lähtee.

0: Jesus Lizardia. Joo. Tässä siitä voisi sanoa.
1: Se on, olen pitänyt aina tuommoisesta hivenen hektisemmästä musiikista ja vähän tuollaisesta kierroksilla käyvimmästä, niin tämä on muun muassa siihen hyvin, hyvin ihanaa. Toi live-energia on kanssa todella niin kuin messevä tuossa Siisikvedossa vaikkapa.
0: Laulaako hän siellä, että I can't swim tai eikä...
1: Joo, sitä se huuteli siellä kovasti, ei...
0: Hän oli, biisin nimi on Merisairas, ei osaa uida.
1: Joo.
0: Oliko siinä niin kuin pelko, että laiva uppoaa vai?
1: Se ei todennäköisesti koita kuvata mitään niin selkeää konkreettista tilannetta, että siinä olisi määritelty mitään tällaista. Se vaan yleistä...
0: Yläpäässä laiva uppoaa.
1: Niin, se voi upota vaikka sitten kylpyammeeseen tai mihin vaan.
0: Kusi lähtenyt kellumaan, niin, niin tota... Saattaa
1: se on hyvin mahdollista.
0: Omaa hedonismiinsa hukkua.
1: Vaikka näin, vaikka näin.
0: Niin, taidettahan voi niin monella tavalla tulkita ja saa tulkita, ja sehän siinä just on hienoa.
1: Pitää tulkita.
0: Pitää tulkita. Joo. DJ Sota parempaa musaa, radiohear.fi ja Mixcloud-palvelusta sitten myöhemmin kuultavissa kaikki jaksot. Ja tänään tosiaan erikoismies Juha Auvinen selektoimassa tämän perjantain meininkejä ja ihan bileissä on ainakin itse siitä, että mitä vielä on tulossa, koska niin hyvää kamaa on jo tullut tähän mennessä. Puoli tuntia menty, tunti mennään vielä, no, pysykää mukana.
1: Piti soittaa parempaa musaa.
0: No parempaa kerrankin tässä ohjelmassa. Onko se muuten... Siis se on muuten hieno, siis, etymologiaahan tästä, niin se... Tähän tulee siitä, että kun DJ-hommissa soitin omasta mielestäni hyvää musiikkia, eli silloin Wolfmotherin Woman-biisin, niin sitten joku likka tulee sanoa, että miksi sä soitat tällaista prokee, kolmen soinnon junttabiisi. Ja siitä sitten hän tokaisi, niin kuin, että soita parempaa musaa. Se on hyvä. Se on paras toive, minkä voi DJille esittää missään koskaan aina.
1: Kyllä.
0: Soita parempaa musaa. Mikä raita tästä seuraavasta kuunnellaan?
1: Pistetään heti se ykkönen.
0: No sehän on hyvä valinta se ykkönen sitten tähän väliin. Katsotaan mitä sieltä lähtee. Vielä kun painetaan playtä. Niin...

0: même 5000 ans, face aux hommes, 300 fois qu'on fait le temps de bâtir un roman. La la la la la la la la la la la la la.
1: Jahas, jahas, jahas. Kuka se oli tämä kaveri?
2: Se oli Jacques Brel. Se on ranskankielisen chansonin mun oma lemppari. Tietysti chansonilla on pitkät juuret siellä, ties minne asti menee. Toi on vähän niin kuin uudempaa chansonia, kun tää oli kuitenkin 50-lukua. Niin ollaan ihan moderneissa chansoneissa jo käytännössä. Ja siis tämähän ei ole ranskalainen jätkä, vaan nimenomaan Hercule Poirotin hengessä belgialainen.
1: Jää. Yeah. Onko tota noin niin, oliko tää nopea valssi?
2: Sieltä ainakin kiihtyvä, vai mahtuiko edes kiihtyä vai lisättiinkö siihen vaan kerroksia niin paljon, mutta kuitenkin aika nopeastihan se tuntui pyörivän lopussa ja valssihan se oli.
1: Kyllä, ei, ei ihan sellainen niin kuin että menisi tanssikursseille ja sitten niin kuin hidas, hidas, nopea, nopea, hidas.
2: Joo, voi koittaa.
1: Niin.
2: Myöskin tuo teksti, niin kuin tekstitulva oli semmoista kanssa, että siinä ei, ei meinaa kaikki räpättäjät pysyä perässä.
1: Joo. Mites toi, niin kuin toi tekstin ja sävelen, niin kuin, jos tuota Dylaniakin nyt vaikka ajattelee, niin kuinka paljon sulle merkitsee Dylanissa tekstit?
2: No kyllä mä, se on just sellainen, että kyllä just Dylanissakin esimerkiksi, niin kyllähän mä siinä kuuntelen nimenomaan tekstejä. Nehän on, iso osa Dylanistahan on musiikillisesti kohtuu geneeristä. Hyvin tehtyä, mutta ei millään tavalla oivaltavaa tai omaperäistä, että se on se teksti, mikä sitten taas siinä painaa. Ranskaa mä ihan kauheasti osaa, että tossa ei pysty ihan nojautumaan sinne tekstipuoleen, mutta toi kokonaisuutena toimii niin kuin äärimmäisen väkevästi.
1: Ei voi kieltääkään tätä väittämää. Niin kyllähän se Dylanin tietysti käsittääkseni soittaakin osaa. Joku... Ainakin myöhemmin on sitten, niin kuin, että se, jos se kuva hänestä perustuu, tota, jos nyt puhutaan tässä Dylanista, niin, tota, niin, niin joillain voi perustua siihen nimenomaan siihen alun folkkirämpyttelyyn. Että kyllähän se aika hyvä, hyvä niin kuin ihan kitaristikin on.
2: Jonkun pätkän katsoisiko YouTubesta, missä Dylani soittaa sillä tavalla, että sillä on Claptoni siinä mukana ja sitten sit Dylan lähtee puskemaan siihen sooloa kitaralla ja sitten se jotenkin sellainen, vai oliko se, että Clapton lähtee siihen ensin ja sitten Dylan lähtee soittamaan siihen päälle ja Dylan tavallaan soittaa Claptonin suohon. Ei ehkä taidolla, mutta vaan niin kuin puhtaalla tunteella.
1: Niin, se on.
2: Taito on muutenkin täysin yliarvostettu.
1: No se ainakin silloin, jos ei sitä tunnetta ole. Joo.
2: Ja tunne on aliarvostettu.
1: Nyt menee metatasoille.
2: Pitää vähän olla.
1: Näin viikon viimeisenä, arkiviikon viimeisenä päivänä, niin ei pysty enää käsittelemään tuommoista asiaa. Claptoni.
2: Ei pysty käsittelemään Claptonia
1: ei
2: ikinä.
1: Ei pysty käsittelemään. Jää siihen Heikki Silven noistasolle. Sen pystyy jo sekin, niin kuin, että Kangasalan Clapton.
2: Ja se helpompi hyväksyä.
1: Ei. Mikä raita numero?
2: 7.
1: 7 olisi sitten seuraava ja katsotaan mitä sieltä pärähtää eetteriin.

0: Musiikki Argentiinasta siinä. Hui, hoho. Mikä sun suhde on nailonkieliseen kitaraan?
1: Nailonilla kannattaa opetella kaikki soittaminen, koska sen jälkeen, kun jos opit jotain soittaa nailonilla, niin sitten sen pystyy soittamaan millä tahansa kitaralla.
0: Niin, sitten voi ainakin helpompi olla siirtyä ensin niin kuin
1: kovempiin aineisiin,
0: eli teräskieliseen niin kuin akustiseen, ehkä ostaa jotkut ysinkielet ja sitten nämä vähän paksuntaan, mutta sitten toisaalta taas niin kuin toinen puoli. Kattelin muuten uusintana tuossa sen Iiro Rantalan musiikkiluokka tai musiikkikoulu Yle Areenasta, niin sen kitaraohjelman, kun siinä oli Aleksi Laiho, Rest in Peace.
1: Mäkin itse asiassa katsoin sen Laihon pätkän, joo, muuten.
0: Joo, siinä oli vain Torvinen, kun siinä oli, kun taisi sanoa, ei kun Torvinen puhui sitä naikkarista, joo, eikö se oli se Mikku, ja siinä oli se joku äijä vielä, se kolmas, Juha Björninen,
1: niin
0: sanoi, että kannattaa niin kuin soittaa teräskielisellä sen takia, että se on niin vaikeeta, että sen jälkeen, kun osaa soittaa teräskielisellä, niin sähkiksellä soittaminen ei tunnu enää miltään.
1: Mutta sitten jos mun mielestä se nailoni on vielä, siinä on se intonaatio on vielä hankalampi, että saat sen kaiken puhtaasti tulee.
0: No niin se on.
1: Jos tietenkin pitää, jos lähdetään sitä, että ylipäätään harjoittelee.
0: Niin no joo, sitähän me ei olla tehty koskaan. ei. Harjoitteleminen on kyllä ihan yliarvostettua. Oli ihan mikä tahansa.
1: Se on huijaamista.
0: Niin. Se on huijaamista, jos pompottelee yksin
1: pallon.
0: Oikeastaan
1: palloa. Se on valehtelua sitä niin. Kautta.
0: Petos. Jos menee yksin jääkin, ja kaukalla on lämmin, niin se on huijaamista.
1: Se on petos.
0: Voisiko se olla jopa ihan doppia, kun verrattavissa sellaisen asia?
1: Kyllä se on ehdottomasti niin. Pelikielto, jos olet käynyt ikinä reeneissä.
0: Niin. Joo. Kannattaa vaan vetää, niin se lähtee siis suoraan vetämään. Eli pelaamaan tai sitten niin soittamaan.
1: Sukset jalkaa väärinpäin ja monot niskaa ja tornista alas.
0: Kuulostaa ihan elämältä. Mitäs sitten?
1: Sitten pistetään Anton Webernia vähän tuosta. Tämä on hyvin lyhyt teos, mutta
0: sitäkin tärkeämpi.
1: Joo, ja siis tässä on mun mielestä nauttikaa teoksesta, joka kuulostaa siltä, kuin sinfoniaorkesteri oksentaisi, raita numero 19.
0: Anton Webern. Mä laitan aina kylminä aamuna, niin mä laitan autosta aina Webernin puoleksi tunniksi päälle. Niin. Raita numero 11.
1: 19.
0: No niin. Kaiken näköistä kommunikaatio-ongelmaa. Kuunnellaan, mitä sieltä löytyy Webern päälle.

0: Mitä, Juha, on moderni klassinen?
1: No yleensähän sillä tarkoitetaan siis modernia, eli romantismin jälkeistä, eli karkeasti 1900-luvun taitteesta eteenpäin olevaa klassista. Eli ei ehkä siinä mielessä enää meidän mittareilla kauhean modernia välttämättä, mutta tämäkin on siis Webernin kuoli muistaakseni 45, että lähestyy pikkuhiljaa 100 vuotta tämäkin kama.
0: Oliko nämä sitten jotensakin niin kuin punkkareita niin kuin verrattuna johonkin Mozarttiin vai?
1: No, nimenomaan tämä Webern on mielestäni siitä mielenkiintoinen, että toikin tosiaan, tämä teki tosi lyhyt tämmöisiä miniatyyrejä, jotka tavallaan on niin kuin HC-klassista, että siellä on HC-pituuksia, minuuttia, 2.5 minuuttia, 20 sekuntia ja sitten eteenpäin. Mutta se, että miten se eroaa sitten sieltä Mozartista näistä, niin siinä on pitkät kehityskulut. Jos me nyt Mozartista vaikka lähdetään, niin sitten sen jälkeen alkaa se tunteen korostaminen siellä sitten romantismin ajalla ja sitten alkaa muodot vapautua ja sitten taas siirrytään kohti modernia, niin sitten aletaan vaan hajottaa jo muotoja ja keksiä kokonaan uusia muotoja. Ja se on aika pitkä semmoinen monijuonteinen historia.
0: Tuleeko siellä taas niin kuin improvisointi myös jollain tavalla kuvaa, vai onko nämä, kai nämä kaikki kuitenkin on jotain partituurikamaa?
1: On tuohon niin aikaan etenkin vielä, niin kyllä nyt pääsääntöisesti on sävellettyä. Onhan siellä siis, ja modernismin puolella on näitä säveltäjiä, jotka käyttää, jolloin tämmöisiä vaikka niin kuin teoksia, jotka saattaa perustua niin kuin sattumaan esimerkiksi, tai että niissä on jotain osioita, jotka saa soittaa niin monta kertaa kuin haluaa, tai ihan vapaalla tavalla, ja siellä voi olla vaikka periaatteessa vaikka vain kirjallisia ohjeita, miten soittaa tai mitä soittaa, mutta se on tosi niin kuin semmoinen luova kenttä, missä on tuntuu, että kokeiltu kaikki mahdolliset tavat lähestyä musiikkia, mitä pystyy.
0: Voisiko appellimestari vetää joskus niin kuin ihan jotain ylläreitä? Tai voisi se niin kuin tavallaan, ei kai kapellimestari voi päättää sillä, että hei, kuulostipa hyvältä tämä kierto, että vedetään tämä uudestaan ohi lappujen. Ei.
1: En mä ainakaan semmoista pahemmin kuullut, että ne on noin tuommoista, mitkä mahdollistaa sävellysteoksina sen vaikka vapaa-valintaiset toistot tai kertaukset, niin nehän on taas sitten pienen porukan, niin kuin kamarimusiikkia pienellä porukalla pystyy vetämään niin paljon kuin haluaa sitten uusiksi, tai ei halua.
0: Niin sanotut jamit.
1: Vähän niin kuin.
0: Onko jami niin kuin muuten? Siis, sähän, mä tiedän, että sä periaatteessa tykkäät ajatuksesta jammailla, mutta eikö jami ole kuitenkin silti aika niin kuin jo tässäkin? Se ei kuulosta silti niin kuin hyvältä.
1: Niin se sana.
0: Niin.
1: Sehän on siis toinen niistä
0: hillo.
1: Toinen niistä wolofin kielen lainasanoista, joka Suomessa on yleisessä käytössä banaanin lisäksi. Se tulee tästä, kaikki mikä on kaikissa kielistä, jam, nam, jämi, se tulee wolofin kielestä, ja mä oon ymmärrytty, että se tulisi suurin piirtein sanasta, joka tarkoittaa syömistä tai ruokaa tai jotain vastaavaa. Wolof on siis nämä afrikan kieliä.
0: Eli siis niin kuin jammailu on niin kuin vähän niin kuin mussuttamista.
1: Se on ihan puhdasta niin kuin mässäilyä.
0: Mässäilyä. Niin. Joo. Jammailu. Banaani. Ei,
1: mistä on lisää?
0: Lisää.
1: Lisää räppiä.
0: Lisää räbää. The Future Adventures of Lord Guas. Never Heard.
1: Bus.
0: Parasta, että niinku taas Never Heard.
1: Bus Ride, 7.
0: On sellaista lähtee piittu.
2: Oh man, there comes old Willy. Watch out.
3: Good evening, mister, ladies. Peace, praise God, a blessing unto the race. Speaking of love.

0: Nyt jos jotenkin tajusin tuossa kuunnellessa tota biisiä, että ihan tämä on niin kuin todellakaan kaukana niin kuin Tom Waitsista ja Captain Beefheartista ja vastaavista. Eikö tämä ole periaatteessa aika lailla samaa kamaa?
1: No, kyllähän se niin kuin hyvä, kaunis huomio.
0: Ja toiset on niin kuin jotain, mitä ne on, plussi.
1: Mitä milloinkin haluaa, niin se on.
0: Ja tämä on sitten räppiä. Niin. Hip-hopia.
1: Niin. Toi on kaunista, että siinä on sairaan kovat niin kuin biitit ja meininki, ja sitten se vaan, aina kun tuntuu, että pääset kyytiin, niin sut tiputetaan siitä.
0: Mm. Arvaamatonta.
1: Joo.
0: Tietyllä tavalla, olisi tämä jenkkikamaa vai?
1: Joo, toihan on siis yhtä kuin Madlib, eli siis toi Madlibin brokki, se vetää vaan tuommoisella, mä en muista millä se nyt on äänensä muokannut, mutta semmoinen se ihme heliumiääni, millä se sen räppää, niin se on vaan sen oma ääni muokattuna ja sen tekemät biitit. Ja siitä rataa kovaa kamaa.
0: Ei vedä pallosta kuitenkaan niin kuin keuhkoa.
1: No en menis vanno.
0: Ei heliumia, mutta kaikkea muut. Rest in peace sinnekin vaan.
1: Niin siis Madlib elää vielä. Doomi kuoli, mutta... Eli Mad Villain, sen toinen osa, se on Madlib ja Doom.
0: Joo.
1: Ja Doom kuoli, mutta Madlib elää.
0: Mä en tiedä tosta mitään muuta, voi että tosi paljon kaikkea sekavaa. Siis.
1: Tai ehkä niistä ei kumpaa kaikina ollut olemassa, se on ihan yhtä mahdollista.
0: No sekin, joo. Mistä lähtien toi tommonen on muuten alkanut toikin, että artisteja on tämmöisiä, jotka niinku julkaisee lähestulkoon jokaisen levyjulla eri nimellä ja niinku.
1: Onko se Prince aloittanut?
0: No varmaan. Tässä mennään varmaan sinne artisti, joka tunnetaan symbolina. Joo. Mitäs sitten kuunneltaisiin muuten seuraavaksi? Tunti ollaan menty muuten.
1: Ai että, tuo kiire kohta.
0: Sen takia voidaan soittaa lisää musiikkia.
1: Kuunnelko suomalaista välillä?
0: De Bassar Braa, huomaatko?
1: Oho. Täällä puhutaan jo kielillä.
0: Niin, siis kaksikielinen kuitenkin maa. Ja. Niin tota, minkälaista raitulia?
1: Pistä se ykkönen, pistä se alusta.
0: Joo, pistetään

0: Tuossakin oli niinku sellaista tunnetta mukana, mitä ei pysty feikkaamaan.
1: No, slaavimeininkiä, joo. Kaczmarski, oliko se 80-luvun alussa, se oli siis siellä Puolassa, kun nousi silloin vastakulttuuri, niin tämä oli aika isossa osassa siinä. Mikäs se on se yksi, unohin sen puolalaisen elokuvaohjaajan nimen?
2: Kieslowski
1: taas nimenomaan oli just jo, joka, kun se 80-luvun alussa Kaczmarski soi, muistaakseni kahdessakin sen leffassa 80-luvun alussa. Niin, siellä soi Kaczmarski. Joo, niin sitten Kaczmarski, oliko se jopa niin, että se oli käymässä muualla Puolasta ja sitten Puolassa iski tämä eräänlainen, mikä sen sitten muistoin tänään, mutta siis, että siellä iski sitten kommunistivalta niskaa ja sitten Kaczmarski jäi maanpakoon yli 10 vuodeksi ja tämä oli siltaajalta live Chicagossa.
0: No, oliko hänellä joku, miksi siinä oli Venäjää välillä? Oliko hänellä toi, joku terveys, että itää siinä?
1: No toi biisi vaan kertoo tämmöisestä, muistaakseni puolalaissotilaasta, joka oli sitten, oliko se venäläissotilaasta, joka oli siis ilmeisesti toiseen maailmastaan sijoittuva venäläissotilaasta, ja sitten se pätkä siinä oli Venäjää ennen niitä uploadeja, oli se kirje, jonka se lähetti kotiin, kotiin porukoilleen. Kuinka ne tuhoaa puolalaisia, hoitelee puolalaisia roistoja.
0: Kovaa aikaa, omalla tavallaan. Mikä aika ei olisi ollut kovaa?
1: Nyt on oikein hyvä aika ihmisen lähellä.
0: Niin. Kyllä.
1: Eikä mennä, ei tiedäpäin.
0: Mennään. Mitäs raitaa pistetään?
1: 25.
0: Voiko niin paljon olla?
1: Voi näköjään.
3: You ready?
0: You ready.
3: Okay, go.
4: Master, this is recorded through a fly here. And you have to have a fly tie to see it. It's a thing that's gonna make Captain Beefheart, this magic band, fat. Frank, it's the big hit. It's the blimp, Frank, it's the blimp. When I see you floating down the gutter, I'll give you a bottle of wine. Put me on the wine.

0: Hello.
1: Sure did. It's beautiful.
2: I think that we have enough on the tape to just use that as is for the album. Okay, I'm gonna listen to it back now. I gotta go back to work.
3: Mun täytyy sanoa, että niinku rehellisesti tunnustaa, että mä en ole ihan hirveästi tota kalanaamaria, vaikka se hyllystä löytyy, niin kuunnellut. Olenko musiikillisesti dorka, todennäköisesti?
4: Jos sä oot vaan muut.
3: No se, siis, se on itsestäänselvyys. Mutta.
4: Jos maailmankaikkeuteen saisi jäädä vain yksi ainoa levy, niin kyllä se olisi pakko olla kalanaamari, Captain Beefheart. Ei, mä en niinku voisi sille oikein mitään.
3: Toi on mahtavaa, että on noin, jota sä kiitellään Hank Williamsi sellainen, niin kuin, että niin sanottu autiosaare.
4: Niin toi on tavallaan, toihan on mahdoton kysymys, mutta siis niin kuin jos leikitään semmoisella ajatuksella, että vaan yksi levy jäisi maailmankaikkeuteen, niin sitten ehkä se olisi sitten mulla toi. Mutta mahdoton kysymyshän toi on.
3: On. Mitä kuunnellaan seuraavaksi? Mahdotonta musiikkia.
4: Suomalaista musiikkia.
3: De passar bra. mitä tää... Tai ei sanota, mitä tämä on, mutta mikä raita kuunnellaan.
4: Kun mä oon kohtuu varma siitä, mä oon mielestäni tässä pitäisi laittaa kappaleet 12 ja pistetään saman tien 13, koska se 12 on semmoinen pakollinen välitapa.
5: Olipa kerran ankka. Hän oli töissä ja oli ammatiltaan vesuri. Niin häntä ruvettiin kutsumaan vesuriankaksi. Kun vesuriankka oli pieni, niin hänellä oli huilu. Hän osasi soittaa huilua melko hyvin. Vanhempana hän meni naimisiin Anitan kanssa. Suluissa olivat onnellisia.
6: Rakas!
5: Eräänä jouluna Anita osti vesuriankalle lahjaksi lippiksen ja hupparin. Niin vesuriankka lähti kävelemään tietä pitkin. Vastaan tuli avaruusporaaja ja hän sanoi.
7: Vesuriankka, ole pyrkimä, niin saat paalupaikan!

0: Mieskin saa ilmeisesti itkeä.
1: Niin, mä myös kuulin sulta semmoisen huokauksen tuossa kesken biisin, joka kuulosti siltä, että kyllä nykymaailmasta puuttuu jotain kaunista, kun ei enää tällaista tavaraa ole.
0: Tämä menee varmaan sinne kauniisti jonnekin Raptoreiden ja mitä näitä oli, Nypykät ja mitä niitä semmoisia oli, MC Nikke T. Tähän on sulle niin kuin siis sikäli, että sähän on ollut vuonna 91 aika junnu.
1: Aika yksi.
0: Yksivuotias.
1: Joo.
0: Se on niin käsittämätöntä jotensakin ajatella, että se on tosiaan näin. Sä et ole nähnyt tätä, miten hienoa tämmöinen on ollut ihan siinä primetimeissa. Murkulat. Vesuri Ankka, albumin nimi, sitä kuultiin kappaleet Vesuri Ankka ja Poraa, huutomerkki.
1: Se oli tamperilainen. Kaiken
0: tamperilainen. Tässä on nyt painotettu jälleen paikallisuuttakin jonkun verran. Samannakin oli sitä. Joo, ei tää, meidän on pakko ottaa tätä jossain vaiheessa uudestaan, koska puolitoista tuntia menee varsinkin näin kaksin tosi nopeeta, ja tämä on ollut, ilo on ollut minun puolellani.
1: Ei kyllä se mun puolella oli.

0: Tää soimaan sitten viimeinen biisi. Suurkiitos ystäväni ja kollegani Juha Auvinen tästä setistä. Ja aika soittaa tosiaan viimeinen biisi. Ja mistä on kysymys?
1: Live to experience the ground so soft. Eli ensimmäisen levyn 6. raita.
0: Semmosella mennään sitten ja hyvää viikonloppua kaikille. Ja
1: hyvää yötä. Nukkukaa varovasti.
0: Hyvää yötä. Meneekö sä pikkukakkosen jälkeen ja nukkumaan vai?
1: Sitten kun on katsottu Varokaa heikkoja jäitä.
0: Aa, se oli kyllä pelottavaa.
1: Se oli
0: tietoisko.
1: Kyllä. Joo, se oli. Se on, siihen sisältyy kyllä paljon semmoista lapsuuden ajan traumatiikkaa.
0: Niin ja ei sisältös. Moikkuli moi.
1: Moikkista hei.

No, ei sitä nokkosuivaa nyt löydy, mutta ehkä me pärjäämme ilmankin. Kassumessun 33. lähetys on ensimmäisen kolmannes osansa alussa. Lepää rauhassa vain Leslie Nielsen. Lähetyksen sai kunnian aloittaa rovaniemelainen nuorisoyhtye Heavy Kettin. Vaaran lailla luultavasti tämäkin äänitetty 20-luvun puolivälissä varpunen. Semmoista tämän päivän, niin kuin kuulette, täällä on aivan uusi akustiikka TNT-studiolla. Olemme palanneet kaikkeuden ytimeen, Jyväskylän nihkeimpiin kolkkiin, DDR-ksikin kutsuttu betonikompleksi on nykyään päämajanamme. Ja jos ääneni kuulostaa oudolta, se johtuu siitä, että tänään kuljemme oudolla polttoaineella. Nimittäin ajattelin tuossa testata tämmöistä Energy Drink-nimistä juomaa. Tuossa ja on juonut niin paljon kahvia, että ei oikein jaksa aina kahvia pelkkää, niin tällaisen ostin. Ja niin kuin, tätähän se on, että syö paskaa, sanoo valmistaja. Mutta no ihan yhtä lailla näitä säilentaineita ja E-juttuja on noissa limsoissakin. On tässä sentään B-vitamiineja. Mutta aikamoista, kun mietin tätä makua, niin on tää aika niinku mustasta reiästä nousee tuommoista höyryä. No joo, se siitä kantaa ottavasta osuudesta. Tänään kuullaan kaikenlaista ohjelmistoa, kasettijulkaisuja, uusia sellaisia ja kaikenlaista, mitä tuossa nyt onkin mainostanut jo. Mitähän kaikkea mä oon lupaillut? Ääniä iskelmätehtaalta. Kaikkea. Pikaraportti Helsingforsista. Ja uusia TNT, sanoinko jo, julkaisuja. Ensi vuodelle on luvassa hurja julkaisusuunnitelma. Mainittakoon jo nyt tähän heti alkuun, että yhteistyötä tehdään esimerkiksi Satsanga levyyhtiön kanssa ja tämä nollasarjahan tässä käynnistykin parilla. Karautetaan omalla lehmällä ojaan komeasti heti näin alkuun ja kuunnellaan tästä jonkun katusoittajan räpeilystä Sirkan kellarista.

Näin. Terveisiä Turkuun, sieltä tulee kai takas terveistä. Kasetin muodossa myöhemmin.

hieman liimanarinamainen fraseeraus. Kyllä minä sanoisin, että se on kurja plagiaatti kysy. Ei mitään omaa. Tämä kappalehan on, ellei tämä ole tarkoituksellinen cover-versio, niin kyllä tässä Manchesterin täytyisi mennä sentään royaltia.

Näin haikeisiin tunnelmiin vei meidät Raimo Iivonen, tyttö tanssipaikalta. Olet minun mieleeni. B-puolella on 85 Hitti Korvan julkaisu. Oli tuossa itsenäisyyspäivä jotenkin niin synkkä. Eikö mikään helvetti, se oli vähän sen jälkeen. Miksi tiedä en. Olin tuolla Häslingissäkin käymässä ja sitten vaan kuuntelin siellä pimeässä iskelmiä.

0: Nousin, laskin,
1: allein, ei. Okei, Häslingissä kun jo oltiin, niin pysytään siellä hetki.
0: Tässä on kirjeenvaihtajamme raportti, pikaraportti, erikoislähentely.
1: Katsotaan ja kuunnellaan, mitä sieltä tulee. Muistaakseni aika mahtavuutta musso.

0: Hetkonen. Oliko nyt näin, että ei äsken kuulunut mitään? Mitä perkelettä? Mä en nyt tiedä. Ei kukaan, kun ei kuuntele. Ei kukaan, ei kuuntele. No. Otetaan uudestaan, josko nyt toimii. Häslingforsin terveisiä tässä siis.
1: Ja terveiset täältä Helsingin toimituksen päästä. Homman nimi on pikalähetys ja aloitamme FinCountry LP1:llä. Esa Niemitalo, tyhjää vain.

0: Ja pikanessusta mennään eteenpäin. Ja seuraavaksi kestosuosikki Jukka Kuoppamäki kappaleella Maanantai, joka on äänitetty ja julkaistu vuonna 1967.
1: Maanantai käsken kuulla sain, heti jälkeelle vain.

0: Oho.
1: Yhteytösi ei pätki. Mä laitan puolta.
2: Ja sitten mennäänkin jo ohjelman lähetyksen toista puoliskoa, ja se alkaa Free Sound-nimisen yhtyeen kappaleella Haave, joka löytyy singlen B-puolelta. Single on äänitetty Studio 303, kenties joskus 80-luvun alussa, 70-luvun lopussa. Yes, ja tältä se kuulostaa.

0: Tyttäremme tuli eräänä iltana luokseni keittiöön. Keitin juuri kahvia ja hän ojensi minulle lapun, paperin, johon hän oli kirjoittanut. Luin sen. Se kuului näin.
1: Roskien vienti 1 markka. Koiran ulkoiluttaminen 3 markkaa. Kaupassa käynti 2 markkaa. Pikkuveljen vahtiminen lauantai-iltana 5 markkaa.

0: yhteensä 15 markkaa.
1: Katsoin tyttöä luettuani lapun. Hänen poskensa olivat hieman punastuneet. Otin kynän käteeni, käänsin lapun toisinpäin ja kirjoitin vastauksen.

0: Kun tyttö oli lukenut tämän, niin hän sanoi silmät kyynelissä.
1: Äiti kulta, ymmärrän.
0: Hän otti paperin ja kirjoitti siihen suurin kirjaimin

Minä en ole Igor Sidorov, mutta tämä urkuri on. Mystinen hahmo, joka myös Sleepy Sleepersissä soitti. Ja Charlie

0: semmoinen. Igor Sidorov ja iloinen joulu monde. Selvä. Tuokin klassikko kaipaisi uudelleen julkaisua. Vai jos sitä tekisi tommosen 7-tuuman editin. Joo, no, mennään takas TNT-studioiden uumeniin. Ja Eipä oikeastaan mennäkään. Nastolan kautta maailmalle. Tällaista ääntä laitteella, jolla minä aloitin äänittely harrastukseni aikanaan. Piip, sensuuri.
1: Ota minun suja mukanaan.

siinä oli Elmo James. Hauskaa, että miehellä voi olla sekä suomalaisen urheilusankarin että amerikkalaisen miehen nimi. Aivan juu. Tässähän alkaa lähestyä kelloksi 7, jolloin olen luvannut antaa vuoron Turun terveisille. Mikähän tämä Turku Mikstape. Täällä on kaksi miestä Turusta pistänyt paljon mielenkiintoista ääntä ja musiikkia meille jakoon. Toisella puolella 10 biisiä, toisella 14. Mutta siitä lisää kohta. Mulla on tässä vielä parikymmentä minsaa aikaa, joten käytän sen hyvisti. Joo. Näin sen teen.

Ja sitten www.iskelmän pariin. Tänään on 5.12.2010 Keljon kankaalla. Vesa saatiin tuohon solokitaran. Muuten vaan Jake ja Juke täällä niinku tavallista.

0: Seuraavalla ruotsinkielisellä kappaleella kertoo Ähdistön koulun opettajien sählijoukkuesta ja täällä kiittää niitä lukuisia vastustajia peruskoulun ja lukion puolella. Ja erityisesti pitää mainita myös Tuplipaks, joka voitti meidän
1: ensimmäisenä. Kiitos. Me kiitämme!

0: kertaa.
1: Tämä on
0: vaan sitä
1: soittanut varmaan aiemmin. Pistä vaan vähän tämmöstä tunnelmaa joulusta, pohjoista, taikaa tähän näin. Mä olen aika hyvin tässä piriste päissäni kafeiini, tauriini, karaana, kakkaa. Äskeinen esitys oli muuten melkoinen harvinaisuus, joka nykyään ei ole niinkään harvinainen, koska se on koko maailman saatavilla. Nimittäin Jukka Ritanen Band Live Männistö yläasteelta. Ei mulla mitään soittolupaa tähän ollut, mutta ajattelin, kun se on tuolla YouTubessa, niin sitä pystyy kuka tahansa soittamaan sieltä. Harmi, että ei ollut tuossa mukana Ritasen klassikkoa, eli Hei Jussi, mennäänkö Lahteen? Tosiaan Ritanen oli suuri vaikuttaja Nastolassa sillä tuolla olemuksella ja intohimoisella suhtautumisella musiikkiin. Sain minut ja monet muut soittamaan, mutta tätä mietin tuossa yksi päivä ja tuli vahingossa tehtyä melkein tämmönen tribuutti ikään kuin. No, kuunnellaan se vähän myöhemmin.
2: Olet kunnossa, mutta toivotaan, että ei se iltaa pilaa. Ei kaikki aina, niin kuin veljeni sanoi, niin tarvitse niin tip-top kunnossa ollakaan. Pääasia, että

0: kirjastoon ja pari tuli päästä takas.
1: Siinä pientä maistiaista tulevalta TNT-nollasarjan sinkulta. Tosiaan pari kassua tässä on julkaistu jo. Ja soitetaan pieni näyte tässä myös. 3V:n comeback nauhalta. Nimeltään Rock and Roll Kärpänen.
2: Mä sanon, että se on uskoa ihmisen sydämessä.
1: Oho, se oli väärä. No, katsotaas. Semmosta. Se alkaa mulla kohta olla kaikki soitettu, että päästään ton Turun Spesiaalin pariin kohta, mutta pistetään nyt pari vielä. Satuin äsken näkemään tuolla kirjastossa herra Barry Andrewsin, joka diskonsa kerran on levyttänyt mainioita musiikkia ja on erittäin suosittu esimerkiksi tuolla Virossa ja muualla Keski-Euroopassa. Tehtiin parit vaihtarit siinä ja

Tämä ei ole Barry Andrews, tämä on Mikko Alatalo. Joo, Barry Andrews on... Tein tämmösen... Eikö oikeastaan kuunnellapas tää Mikon biisi myöhemmin, tää kuulostaa niin ihan ihanalta, että... Barry on tehnyt tämmösen vedenalainen nauha-kasetin. Ja... Liite sanoo näin. Hei! Barryn vedenalainen nauha sisältää nauhoituksia viime vuosilta. Varhaisimmat vuodelta 2003. Sanoo se vielä muutakin. Nimittäin... Mukana on myös Riukupastori. Mukana on myös joitain muita tyyppejä. Kannen kuva on Kaisan tekemä. Kannen kuva on Kaisan tekemä. Kannen kuva on Kaisan tekemä. Kannen kuva on Kaisan tekemä. Kannen kuva on Kaisan tekemä. Kannen kuva on Kaisan tekemä. Kannen kuva on Kaisan tekemä. Kannen kuva on Kaisan tekemä. Kannen kuva on Kaisan tekemä. Kannen kuva on Kaisan tekemä. Kannen kuva on Kaisan tekemä. Kannen kuva on Kaisan tekemä. Kannen kuva on Kaisan tekemä. Kannen kuva on Kaisan tekemä. Kannen kuva on Kaisan tekemä. Kannen kuva on Kaisan tekemä. Kannen kuva on Kaisan tekemä. Kannen kuva on Kaisan tekemä. Kannen kuva on Kaisan tekemä. Kannen kuva on Kaisan tekemä. Kannen kuva on Kaisan tekemä. Kannen ku

Siinä soi Barry Andrewsin disco, uusi vedenalainen kasetti, nauha. Ja tässä puolestaan Barry Andrewsin villapaita. Joka itse asiassa nykyään on minun. Kohta vaan parinkymmenen vuoden päästä huutokauppa pystyy legendaarisella teurastamon kahvio kämpillä hautunut kommandopaita. Kello on 7, kuten olen luvannut, käynnistän nyt Turku specialin. Ja kuten myöskin lupasin tähän yhteyteen mainita, niin täällä oli semmoinen spiikkikin valmiina. No niin, täältä tulee. Terveiset kulttuurikaupungista, juu.

0: Turku haluaa muistaa kaikkia Kassumessun kuuntelijoita seuraavalla kasetilla ja kiittää ohjelman menneestä Annista. Olkoon hän kaseteille ja messuilun tulevaisuudelle armollinen. Terveisin Marko Oljo Turusta. Kuinka minä tämän toisen koko ajan mainitsin, sanotaanko herra O. No niin, mutta nythän tämä tässä alkaa jo pikkuhiljaa käynnistyä, että heippa vaan.
1: Amazing grace. How sweet the sound.

0: Amen. Amen.
1: Thank you.

tavataan. Saavut luokseen hiljalleen, kun ilta sulkeutuu. Luona vanhan myllyn meitä katsoo täysi puu. Loistaa veteen Aurajoen sillat yllä sen. Parempaa mä koskaan toivo en. Veneitä kun Valkamassa usein katselen. Aatoksissain kanssasi mä kauas soutelen. Suuntaan kohti Ulapoita luona saarien. Sieltä löydän kaiken sen, mi kaipaa ihminen. Huokaasilta tuskissaan on raskas elo tää. Mikä kerran kaunis ois, miks

sä löydän kaiken sen, mikä kaipaa ihminen. Huokaa siltä tuskissaan on raskas elopää. Mikä kerran kaunis ois, miksi pois se häviää? Luona mylly silloin.

0: nyt mä makaan täällä kotona omassa sängyssä ja mä oon kelannut näitä tapahtumia. Mä oon eilen illalla teatterissa, nähnyt oikein mielenkiintoisen esityksen. Tänään ollut seuroissa, pitänyt seurapuheen.
1: Onko se on jonkinlainen syyte päällä?
0: No varsinaisesti pöytäkirjat on valmistumassa, että mä en tiedä, mutta siis, että minut aivan täysin aiheettomasti, koska mulla oli täydelliset alipit ystävätär mukana siellä kirkossa, niin vietiin sinne aivan täysin minkäännäköistäkään oikeutta. Niillä ei olisi ollut mua vie metriäkään mihinkään. Ja minun ystävät soitteli ja lääkäriystävät soitteli, että tätä ihmistä ei saa pitää putkassa, koska sillä on semmoiset ja semmoiset sairaslomat ja semmoiset ja semmoiset verenpaineet. Ei mitään apua. Niin mitä sä sanot tähän suomalaisen poliisin käyttäytymiseen?

Siinä kuulimme A-puolen Turku mixtapeista. Ensimmäinen kappale oli Saarna. Sen esitti meille tuntematon esittäjä. Toinen kappale Amazing Grace, tuntematon kirkkoäänite. 3 Venom, Rotten Sound. 4 Burzum, Rotten Sound. 5 White Sky, Peter Green. 6 Myllysillan luona, Aulis Kotaviita ja Kalevi Rootbergin orkesteri. 7 Laskiaisrieha, Flashdance. 8 Hän on täällä tänään, Henkka Sorvali ja Hits by the Kids. 9 Circle, Circle. 10 Sports Fitness, Rikos ja rangaistus. Ennen kuin menemme B-puolelle, sanottakoon. Tämä olin tästä kovin innoissani. Enpäs ollut muistanut, kuinka loistava toi Peter Greenin White Sky on. Tähän täytyisi löytää itsellekin jostain. Myös Hits by the Kids LP:tä. Sitä olen jo monta kertaa kaupassa hypistellyt. Mutta kyllähän nyt varmaan täytyy hankkia. No, aivan mainio versio. Ja tietenkin ärsyttää, että en ole tuota Circle 7-tuumasta joskus hankkinut. Tuo taisi olla se Fonalin julkaisu. Ja viimeinen esiintyjä Sports Fitness, jos ihan oikeilla jäljillä olen, niin tämä oli 90-luvun lopulta Nastolasta. Sports Fitness julkaisi, oliko, no en nyt tiedä, muutaman kasetin. Eräänkin kasetin. Kiitos. Menemme B-puolelle tai O-puolelle, sanottakoon.

tulevat toisesta maailmasta. Jossain välitetä Suomen elintasosta tai asemasta.

Oho. Sori, täytyy nyt testata, kun tulee vaan tuolta toisesta kanaalista tuo kasetti. Pahoittelen pientä keskeytystä. Joo, ei kyllä Mikko Alatalo pauhaa etu- ja takaperin. Ja niin pauhaa Sirklekin, eli jatketaan, kuten sanonta kuuluu, samalla vanhalla hyväksi havaitulla menolla.

Siinä kuulimme turkulaisen mixtapein O-puolen. Biisilista oli seuraava. Yksi. Nämä tulee muuten toisin päin kuin tuossa edellisessä. Yksi. Hexen House, Loppiainen. Kaksi. Lempikaakao, Kaamea hirviö. 3. AD, Puolikuun amfiteatteri. 4. Vanhus ja meri, Kalkkaro käärme. 5. Kumikameli, Silmä kovana, 93. Äpyli, Tämä ruumis. 7. Isä ja pojat myrskystä, Tulee vielä aika. 8. Löysät ritarit, Vapaa. 9. Hedelmä pommi, Aamulypsyllä, Pielavedellä. 10. Aamen. Hiiai, hiiai, hou. Kysymysmerkki on siinä lopussa. 11. 3 seisoo vinossa, pelkäät. 12. Hiljaa, popkappale. 13. Keuhkot, naisia sementtiin. 14. Neuroosi, suutarin emänän kehtolaulu. Suuret kiitokset Turkuun. Mitäs tässä vielä? Niin, muistutetaan, että yhdeltä jatkuu ohjelma. Tässä tulee varmaan pieni muutaman tunnin tauko. Mutta tähän loppuun voisi soittaa vielä muutaman kappaleen. Ensin otetaan teiltä, palataan tuonne iskelmätehtaalle, Keljonkankaalle.

Siinäpä oli tuota niin tuommoinen iskelmää kappale. Nää on tulossa meidän kokoelma kasetille vielä joskus. Jonne vieläkin tota vieläkin etsitään artisteja. Jos pidät laulamisesta, olet kenties tehnyt omia iskelmäkappaleita tai haluaisit levyttämään, ota yhteyttä, vaikka kassumessuun, niin täältä välittyy sitten tiedot levyyhtiölle ja voimme varata studioajan. Varsinkin naissolisteja kaivataan ja sitten semmoisia oikein tummaäänisiä miessolisteja. Kaikenlainen toki kiinnostaa. Ja otetaan tähän vielä toinen kappale. Jakke Kohvasia, Kohokkaat kaupunkiin.

jakkikouvas, kohokkaat. Yksi juttu mua vähän vaivaa. Toinen on se, että mä en löydä mistään mun Kari Ojaa jouluantikasettia. Kai se jossain on. Mutta ja toinen oli se, että en muista puhuinko viime viikolla, mutta häiritsin niin siinä Ylen lähetyksessä ja siellä mitä lukee netissä, että huonon maun huipentumiin. Esimerkkinä oli Baris Manko. Kassumessussa ei soiteta huonoa musiikkia. Kaikki mitä mä soitan, niin mä tykkään niistä oikeesti. Eikä täällä ole tarkoitus nauraskella minkäänlaisille esityksille, vaan mulla on ainakin semmonen näkemys, että jos jotain tehdään aidosti ja sydämellä, niin silloin se myös välittyy. Jos se vaan osaa, tai osaa ja osaa, mutta sillä lailla pystyy sitä lähestymään. Tänään on tämmöisiä kulttuuria, makuja, näkemyskysymyksiä. Joo, tässä pikkuhiljaa hiipimään rumaa kohti. Eli tuolla jatko tuolla yliopiston kadulla. Ja soittanen pari kappaletta. Ei nyt noita joululauluja pahemmin sitten tullut soitettua, kun sekin jäi se ojaa sinne jonnekin. Mutta hetkonen. Pakkohan sitä nyt on sentään Francis Goyaa soittaa. On melko klassinen joululevy itselleni. Tätä aina on kuunneltu aika hyvää menoa.

Jahas, nyt ei jostain syystä kuulu tää finyylikään kuin toisesta kanaalista. Ai niin, kun täällä. Joo. Palasin.

0: palare. Ei selityksiä. Minä lähden tästä kohta hiihtämään. Ostin nimittäin suksetkin tuossa. Joo. Hei vaan sitten.
1: Pikkuhiljaa. Vähitellen.
0: Tätä mitään. Vittu.

kuullaan taas ensi vuoden puolella. Kuullaan ja kuulostellaan. Lähettäkää paljon kasetteja. Kiitos kaikille kuuntelijoille ja kaikille, ketkä on lähettänyt nauhoja soitettavaksi. Olette ansainneet suuremmoiset lahjukset ja onnen toivotu. Ha!

0: is the show, Tom Sjöberg.
1: Kiitos paljon, hyvää yötä.

ilta. Rummut toimii, mikki toimii. Mites siellä menee? Helvetin hyvä.

naiset ja herrat, bassossa Jussi Ojanen. Kitarassa Samuli Raappanen. Erilaisissa äänissä Ossi Valpio.

0: Tanssilattialla on vielä tilaa.
1: Hei.
2: Hei, hei.
0: Seuraava biisi on Vapaa valitsemaan.

0: Rock, rock on. Ah, du ser jag på.
1: Oj, poja. Aita biisi.

0: haasteita.
1: Aina kun joku on niinku ylitse kova jätkä, niin pitää sanoa. Ja Rummussa oli Kopiona. Rummussa oli Kopiona. Pienet Ollille.
0: Mä tiedän, että meillä on kivaa, mutta onks teillä? Yksi nyrkki nousi, muutama taputti. Helvetin hyvä. Alright. Happea, kiitos. Joku semmonen happishotti. Me oltiin niitä.

Korvatulpat olisi pitänyt vähän aikaisemmin laittaa. Vaikka vissiin myöhästä se nyt on. The damage is done.

Kiitti. Nyt se pakollinen räppibiisi.

0: 15.
1: Kit.
2: Dang.
1: Täällähän mahtuu vielä, jos siellä takana on ahasta.

Vielä vanhempaa kamaa. Minä päivänä tahansa.

0: Yes. Ihanaa.
1: Ai niin, vielä jotain, joo. Älä vaan sano sitä. On seuraavan biisin nimi, ja se tulee olemaan kenties kesäkuussa ilmestyvällä Maajaloissa albumilla. Plektra käteen. Tämä on kanssa semmoinen, mihin on hyvä liikkua ihmisen ja ihmisen lapsen.

0: partidos. Yksi vielä.
1: Jos sopii kaikille.
0: Kiitti.

0: Kiitos.
1: Nimenomaan.
2: Kiitos. Tervetuloa. Ilo olla täällä Jättömaalla. 2 vuotta sitten oltiin Kustin kanssa Tampolla täällä ja lavaltakin tiputtiin. Nyt pysytään Ruodussa kaikin voimin. Eka kappale on Nyrkki Kyllikki Valssi, Kusti Vuorisen kappale.

Kiitos paljon. Siinä Nyrkkykyllikki valssi. Me tehtiin tuossa toisessa vuonna semmoinen levy näistä Kustin vuodisen sävellyksistä. Tämä on yksi siitä valikoimasta. Ja nyt kun Kusti on täällä, niin kutsutaan hänet tänne lavalle. Soitetaan seuraavaksi semmoinen kappale Voodoo Jekka. Kusti Vuorinen, tervetuloa.

Kiitos, nyt seuraava kappale, ihan uusi sellainen.

Kiitos. Siinä kappale nimeltä Kaksi huilua. Ja nyt tulee Myrsky Kalle. Se on Sami Sippolan sävellys Myrsky Kalle.

kuuded Virki Kalle, Tanel Kütkala, Ülle Rauhava, Ülle Rauhava, kuuded Ülle Olaspäeva taha hieno tapahtuma, et jätki vielä monen monta vuotta seuraavat Find and Recall, jos nyt on oikein. Kiitos. Ja levy, joka auttaa, tulkaa nyt niin hyvältä, jotta kiinnostusta. Kiitos.

26. Säkenöivinä tammikuun pakkaspäivinä. Olin silloin vasta 17-vuotias.

No niin, no niin. Tervetuloa rakkautta koronan aikaan radio-ohjelman pariin. Jääkantajat. Siinä kuultiin Lehmat heti alkuun siis Nousiaisen Jukan Arsisteme, joka kuvaa tätä meininkiä täällä studiossa. Nimittäin tämä piti jo kertaalleen aloittaa alusta, kun tuli vähän sählinkiä. No mut otetaan nyt seuraava kappale tähän, Jukka Kuoppamäen, tätäkin poikkeuksellista maailman aikaa kuvaava kappale, Sinä päivänä. Taustalla Kastania yhtyä, täältä pesee.

Yes, eli kuuntelet rakkautta koronan aikaan. Tässä oli Karola Jaakko Salon orkesterin kanssa. Ei aina käy niin kuin haaveillaan. Seuraavaksi tulos Anki

Yes, no niin, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa. Tässä kuultiin äsken algerialaiset Group Anmataf, biisin nimi Tina Riven, tältä Music from Saharan Cell Phones kokoelmalta. Mahtava biisi, mahtava biisi. Sitten Länsi-Afrikasta mennään itään. Somaliasta seuraavaksi Hibbo Noora, Haddi Hobalgi Gabai on biisin nimi, If the Artist Lets You Down. Tässä on todella upea kertsissä semmoinen vähän gregoriaanisen kuulonen mieskuoro, ja siinä kohdalla kuulostaa myös hiukan, että kasetti sulaa. On niin kuumaa kamaa. Pistetään täältä.

Yes, hit music only. Siinä Hippo Nuora Somaliasta. Ja sitten jatketaan Itä-Afrikan suunnalla. Tässä seuraavaksi kuullaan Al-Balabil yhtyettä Sudanista. Al-Balabil tarkoittaa kai jotain, se on joku lintu, paikallinen laululintu. Ilmeisesti tähän lauluääneen viittaa. Länsimaisessa mediassa tästä yhtiöstä on puhuttu Sudanin Supremesista, mutta Supremesina, mutta todellisuudesta tämä on vielä kovempi kuin Supremes. Mutta joo, eli tämän kyseisen biisin nimi on Mashena. Tämä on tällaiselta Habibi Funkin semmoisen levyyhtiön nettisivuilla oli myynnissä näitä alkuperäisiä kasetteja, mistä tää löytyi. Ja pistetäs tosta lähtee. Kuuluuks mitä? Noniin. Rakkautta koronan aikaan on ohjelman nimi. Nyt pitäis lähteä Al-Balabil. Sieltä.

Jes, siinä kuultiin Al-Balabil Sudanista. Ja seuraavaksi Etiopiasta otetaan pientä musanäytettä. Abebe Haile Mikael ja Orkestra Admas Band. Tässä näin. Vähän

Yes. Siinä kuultiin siis ABB Haile Mikael ja biisin nimi oli Imbaye Dereke Etiopiasta vuodelta 76. Oltiin tuossa pari vuotta sitten joulun aikoihin käymässä Etiopiassa Hararissa, vanhassa pääkaupungissa, ja sellainen kangaskauppias, tai siis oltiin kangaskaupoilla siellä vanhassa kaupungissa, ja semmoinen kangaskauppias kysyi sitten, että kun mä olin siinä vähän homoilasena, että se kysyi, että mitäs oikein, mitä sä etit, ja sitten mä sanoin, että no, että oikeastaan mä etin noita tuota vanhaa musaa, tai että siitä mä oon niinku kiinnostuneempi, niin sit se tota sanoi, että tuu huomenna uudestaan, että mä hommaan yhden kaverin tänne, joka tuo sulle levyjä, ja mentiin seuraavan aamun joskus 9 sinne uudelleen, ja siellä oli sitten sellainen jätkä, kenellä oli tota iso nippu 7-tuumaisia käärittynä kankaisia, ne ei ollut tota, ei ollut mitään kansia tai mitään, osa on aika rapeessa kunnossa. Tääkin oli tota Etiopian Philips-levymerkin julkaisu. Ja se sanoi se kaveri, että sen isovanhemmat omisti siellä Hararissa jonkun tällaisen Philips-maahantuoja, niin kuin tämmösen, mikä myi kaikkea elektroniikkaa, ja sit sitä kautta niillä oli myös tullut näitä, oli saanut näitä levyjulkaisuja, mitä ne oli sit voinut myydä tota, vaikka levysoittimeen tai jonkun tällaisen messissä ihmisille, niin niillä oli paljon näitä levyjä sit siellä, ja varastoon oli kertynyt kaiken näköistä, ja sieltä se oli sit saanut tuotua jonkun verran. Sieltä samasta läjästä tuli myös tää seuraava kappale, joka tässä kuullaan. Esittäjä on Tsehaitu Baraki ja Tevol de Redda yhtyeen kanssa tässä Eritreasta. Ja tota, onnellinen uutinen kuului tuossa joku aika sitten. Etiopia ja Eritrea sai sovun aikaiseksi pitkään kestäneen sodan jäljiltä, ja voidaan sen kunniaksi esimerkiksi ottaa tämä seuraava kappale.

Yes, kuuntelet rakkautta koronan aikaan ohjelmaa Radio Hearin taajuudella. Otetaan seuraavaksi musaa Algeriasta. Algerian Ennio Morriconeks tituleerattu Ahmed Malek. Tässä seuraavaksi Maija-niminen kappale.

Jes, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa Radio Hearilla. Ja äsken kuultiin Les Freres Maigres, en tiedä lausenko oikein, mutta Marokosta Maigren veljekset Mahmoud Hassan ja Younes. Upea LP vuodelta 1974. Naapurin Silli kertoi löytäneensä tämän Jyväskylän Kortepohjan kirppikseltä eurolla. Mutta tämä äsken kuultiin siis tällaiselta uusinta julkaisulta. Sillille terveisiä tonne naapuri, häneltä on lainassa radio-ohjelmaa varten tämä toinen levari ja mikki. Eli erittäin hieno. No niin, pysytään vielä Marokossa, nimittäin seuraava kappale tulee myös sieltä, ja se tulee nyt täältä kasetilta, Mississippi Recordsin julkaisema tällainen homma. Ootas, katsotaan, nyt se pitäisi tuolta tulla. Hienoa. Chabi Music from Al Maghrib. Kasetin nimi. Hit music only.

0: Nimi on siis Rakkautta koronan aika.
1: Toi äskeinen kappale oli Mahmud Abdel Aziz. Se oli esittäjän nimi. Kappaleen nimestä ei ole tietoa, mutta mä sain tän tuolta Keinäsen Samilta, eli sumuposauttaja artistilta, tämmösen joskus hänen tekemään tämmösen Awesome Tapes from Africa blogilta tämmösiä niinku parhaat palat sieltä, ja siihen oli valinnut Sami tämmösen upean kappaleen Sudanista. Ja myös seuraava Tampereella ainakin kovassa huudossa tämä seuraava kappale, joka on myös Samin kasetilta tullut omaan tietoisuuteeni, tällainen Sirina Issa, erittäin upea gaanalainen räppä.

Yes, siinä kuultiin Horosandi, Spyglass. Ja sitä ennen kuultiin Augustus Pablon Pablo in the Moonlight City, Prince Jamin tuottama. Ja otetaan seuraavaksi musaa Ecuadorista. Sain kyseisen seiskon Petter Dahlströmiltä Malmöstä siellä vieraillessani joskus. Terveisiä DJ Petter tän Everille. Tuskin, en tiedä onko radion äärellä. Mut kuitenkin tässä pistetään pyöriin. Ots nyt tuolta noin.

Jes, siinä kuultiin vähän Kolumbiasta kumbia, kumbia musaa. Ja sitten tota noin niin seuraavaksi tota Sumatralta otetaan pientä musanäytettä. Sieltä lähtee. Rakkaat koronan aikaa.

Siinä kuultiin Sublime Frequencies levyyhtiön tämmöiseltä Folk and Pop Sounds of Indonesia Volume 1. Indang Pariaman oli tän kappaleen nimi. Otetaan seuraavaksi vähän tuoreempaa musoa tai julkaisuajankohdasta, jos se määritellään. Tää taisi tulla tänä vuonna itse asiassa tää kasetti, ja vai olisiko ollut vuodenvaihteessa tai viime vuoden lopulla. Jotain tämmöstä, mutta erittäin hieno kotimainen uusi tuttavuus. Niihe täältä pyörii ja västäre

Yes. Siinä Nihe Saamenmaalta. Edistyksen voima Zinessä, jota toimitan, niin siinä on ykkösnumerossa kyseisen artistin haastattelu. Ja ilmeisesti tosta kasetista, jolta toi kuultiin, niin siitä on vinyylipainos jossain kohtaa varmasti tulossa. Toivotaan, että sellaistakin päästään kuulemaan. Tässä on nyt vielä hetki aikaa lähetystä ja otetaan tähän tällainen vanha tuttu kipale, joka on tällaisena, siis kyseessä on tää Muistatko Monrepoon, tämmösen siis Annikki Tähden vanha hitti, ja tää single on tällainen Monrepo-nimisen jäätelön tämmönen mainossingle, suklaa, kermajäätelöä ja piparmintun makuista marenkimassaa, Kotisaaren jäätelö. Hieno tämmönen kansi tässä yksipuolisessa 7-tuumaisessa, ilmeisesti jatskipakkausten mukana saanut tällaisia, en tiedä, mutta laitetaan soimaan, upea biisi.

0: 我知道你好啊，来吧。那你大声一点。
1: Meitä enemmän kuin huoneet ja ohjukset ja terrorit yhteensä. Tämä on kohtuuttomuusteoria vauhdiyhteisöstä, joka on jättänyt eläinruumiinsa taakse ja polttaa koneruumistaan grafeenikattiloissa, kunnes ruumis mitätöidään, erilaiset epätoivon asennot kuvataan ja lähetetään eksakti motorinen kopio liikenteeseen. Eläinruumis initoi itsensä tyhjyyteen, mahduttaa itsensä tyhjön sisään. Katoamme sen estetiikka-elokuvana. Esineet katoavat, leikataan tyhjiin. Me elämme tulkitsemattomassa sosiaalisessa fiktiossa, ryttässä, joka hengittää vain sisään. Esitettävän fiktiivisen tuonpuoleisuuden polttavan taivaan rannan peilikuva, nurin niskoon ripustettu horisontti, pyhän julistautuminen nykyhetkeksi, domine illuminaatti, life-todellisuus. Reaaliaika riistää meitä edellyn hetken, korvaa sen kuvilla ja eletystä. Deepening conflict, that's movie business. Teleläsnolo, maailma kulkee sisään ilman, että me liikumme.
2: Sensa,
1: Iivo Ihalainen. Satunnaiset eläinruumiit läpäisivät toisensa. Ne tarrautuvat päällekkäin toisiaan koskettamatta. Kaksinkertaista tiheyden tavoittelua, painon jakamista, painikista ja parittelua. Pako kiihtyy, ruumis pakataan viestin sisään ja se syöksyy ennalta määrättyä reittiä vastaanottokeskukseen toisella puolella maailmaa. Ruumis painoton ja varjoton informaatiovaraus, sokea planeetta, huimaus, painovoiman syleily, turhan haltuunotto, jumalainen putoaminen. Metroasemilla mainosplakaatteihin. Hoidamme paheelliset puheet puolestanne. Kommunikaatiokadon jälkeen terapiamyrsky. Totainen informaatiotiedustelupalvelu kartoittaa meidän kaikki liikkeemme puhelinverkossa, internetverkossa, kirjastossa, lentokentillä, maanteillä, pankkiautomaateilla ja tavarataloissa. Tämän vierauden kanssa on elettävä, harjoitettava ruuhkissa ajelehtimista, muukalaisuuteen tarrautumista, yöpymistä ylikansallisella, hermostuneella, valehtelevalla, unelmalla hermoradalla. En ole tavannut täällä ketään, joka olisi perillä. Sulkikaa televisio, tämä on viimeinen lähetys.

elokuun lopulla poiketaan Elvon kanssa ohi mennen Ideaparkkiin ostamaan ikkunaheloja. Tokmanilta ei löydä heloja eikä myyjiä missään. Ihmiset kuljeskelevat toimettomina liikkeiden palaisimilla kaduilla, pitkin pallokatua läpi vanhan kaupungin, sitten palapelikatua Sitruna-aukion kautta, pitkin Sauluskatua takaisin Veistosaukiolle. Pojotepaarin kohdalla minun valtaa syvä uupumus. Taas Ulssonilla meidän möijää kihasta, ja hän löytää minulle pelkistetyt helat, ei sitä vanhaa tyyliä. Tässä tyrkittää minulle uunituoreen tuoteluettoon yli 900 uutuutta, 626 sivua. Selailen sitä, kun helppo menee rinsikkakauppaan. Vääntäviä, värikkäitä, litteitä, lämpimiä, herkullisia, käteviä, takuuvarmoja. Käsi yllä jyrsin 49,95. Kynä ruisku 29,95. Ruoho trimmeri 139 euroa. Magneettipiirit 5,95. Koulaus ilmaisin 99,95. Vesierottelija 19,95. Kauko-ohjattava GSM hälytin 229 euroa. Paristokäyttäjän kynttilä 7,95. Laavalampu 19,95. Langaton peruutuskamera 149 euroa. Asiakaslaskuri 29,95. Valvontakamera, kaksisivu 299, munankeitin 16,95, sitruspuristin 17,95, mehulumeninko 54,95, jäätelökone 29,95, sauvasekoitin 129 euroa, tehosekoitin 129 euroa, pohvelirauta 39,95, viisinkeitin 34,95, riterauskeitin 49,95, perunankuoria 29,95, viipalointilaite 59,95, vastakone 59,95, valkosipulin kuoria 4,95, omenasorvi 19,95, mansikkaleikkuri 2,95, ananasleikkuri 9,95, mantelimylly 13,95, veitsinteroitin 99,95, lähtölasketajastin 9,95, kietti vai paakka 44,95, langaton paistomittari 22,95, taikinan vaivaaja 4,95, keksipursutin 9,95, kermasifoni 47,95, viinipullon avaaja 14,95, taskumatti 14,95, jäänmurskaan 29,95, viikunapursutin 16,95, juuriharja 1,95, robottipölynimuri 299 euroa, yleissuulake 12,95, hajunpoistaja kengille 13,95, piikkimatto tantramatto 29,95, pyörivä yläteline 9,95, teleskooppinen grillihaarukka 6,95, eläinten karvakrimpeli 59,95, kävelymatto 439 euroa, matkapalovaroitin 16,95, minipingispöytä 74,95, rännisuoratin 4,95, siniristiviiri 24,95, tekpalaistu puksipullopallo 19,95. Joku tulee kaupasta ilman rintsikoita, ulkona on 26+. Ihmiset tulevat tänne pärräämään kaunista lauantaipäivää, samaan aikaan kun Tampereella olisi vesisotaa, työväen kirjallisuuspäivät ja terassit täynnä tikettä ja pihkaa. Minulla ryhtyy keittämään, pakollisten ruokaostosten jälkeen olen jo kypsä. Onneksi vieressä on viinakauppa, 3 litran salkku alkkaria, parkkipaikalle on virttaan vähäpukeisen bemaristin kanssa. Eukko ei huomaa mitään.

0: cara, do Jesus. Beijo.
1: Pensaa, viekehtyä työssä.

0: Hyvä nainen nauraa miehensä vitseille. Hyvä nainen. Hyvä nainen vetää yhteisen vuoteen. Hyvä nainen. Hyvä nainen ottaa suihin tarpeen tullen. Hyvä nainen. Hyvä nainen kiitää tehtävästi vuoren huipulle odottamaan kuuman kahvin kanssa, kun maailmanpaloittaja saapuu kantamuksenaan 30 kiloa elektroniikkaa valoittamaan huippunsa. Hyvä nainen. Ei hätää ole huoleti, älä hupsi. Hyvä nainen pitää kolmea miestään armossa, yhtä kuin juristi, toista kuin hupakko ja kolmatta kuin äiti Teresa. Hyvä nainen pimeä kuin yö, hyvä nainen makea kuin silti, hyvä nainen villi kuin naaraspeto, hyvä pyhä nainen.
1: Valita.
0: nyt ei mitään. En pysty unohtamaan rakkautta, koska en pysty unohtamaan tuskaa. Hän käänsi kaiken nurin ja opetti minulle tuskan. Hän käänsi minut nurin niskoin, niin että olin sisältä ulospäin. Ihani veri puoli ulospäin ja silmäni katsovat sisääni kalloon, jossa menneisyys risteili kuin sammakon pokaiset selvesilammikossa kallion kolossa. Voisin jatkaa elämäni muistoissa, koska muistan jokaisen saatanan tuoksun ja kosketuksen, kun me näimme. Tai voisin keksiä kaiken uudelleen, elää autioituneessa linnassa, erämaan laidalla, sinne tänne hiekkaan. Ryöstytö traktorin ääriylivät, sirottuen tuhkaa maahan varjoni verran, ja annan tuulen tehdä työteitä kuin karvoitusta varjon pintaan. Minua on lukemattomia, ja nämä kaikki lukemattomuudet on menneisyydessä levitty erilleen, ja ne saattavat kohdata toisensa, tunnistamatta toisiaan silti, yhä antaen koskettaa, riuhtautuen toisistaan irti. Nyt ei ketään, pakko lähteä matkaan. Maailmaan kevättä lennossa kaduille. Sodan viattomin elementti, villeys, myskin kakku, kätkepissä luonnossa. Valmistus salamantereista, liikelmässä pitkin selkämistä. Kukaan ei saa koskettaa minua enää, paitsi fyysisesti. En laske lähelleni ketään. Puolet maailmaa tuksuu pilulta ja puolet tyrvältä ja on kortteleita, joissa onnen ja tuskan tuoksut sekoittuvat päivittäväksi pyörimyrkyksi, jonka silmässä on pakko hakuilla eteenpäin kuin sokea, vartaloita tunnustelen, alituisen antautuen, viimein uupumus ihan pihalla. Nyt kyllästynyt suojan korvat, kun hän ryhtyi selvittämään ongelmiaan suhteessa muihin miehiin, suhdettaan äitiinsä, isämme matkojaan. Ei viikko kiinnosta pätkääkään. Minulle vuosikausia, kuten painettetaan kirjaa alusta loppuun. Tarinat, joissa on ongelmia, tarinoiden opetukset, kuoleminen, vittuun. Kuolleet ihmiset eivät isäänne meidän kohdassa. Nyt ikäkärsii vuosittu parilliset ravistaa romantiikan neuvon maahan. Etäiset rakkaaksävelme, hämärä valaistus, raukeat kokemattomat hymy, pyöreä pöytä, avattu viinipullo, kiikkiä tykät yksin puhelut, tulevaisuudet häikäisiin kaulio-rankien kyrstyissä, nuolestamme toistamme kasvolta suolaa. Nyt pistokset kulkevat ristiin rastiin ruumistani. Puolet ruumistani huutaa. Minun on siedettävä tämä huuto. Minun on piilotettava tämä huuto. Alaruumini huutaa, kun olen päälläsi. Yläruumini huutaa, kun olen päälläni. Me emme koskaan vastaa yhteisöön kutsuun yhtä aikaa. meidän koneesta me pyörimme vastakkaisiin suuntiin. Törmäys, siirtoilu, tajuttomuus, alla, päällä, sisällä, ulkona, sängyssä, lattialla, käymälässä, tanssilattialla, helmikatoleita remissä ja polttaa. Toinenpana kuljemme käsikädessä pitkin aalikon laittaa. Hiekkakriisiin kantapäätä varpaasti sinne terästiaalle. Jano, jano, ylpeys sammuu. Haluan, että pidät huolta minusta. Sinä et tee sitä. En tiedä, mistä puhut. Haluan, että pidät huolta minusta. Opeta, pidä päätyy. Toinenpana. Miekkaa silmänkäänpanottomiin, musta aurinko kuori yhden ohimolta, olkapäät liekkeissä. Kamelikaravani keinuu valmiiksi kypsennettynä ohitse, en näe kasvoja, ei tietoa sivulle. Hiekan sylissä, kivisen muurin ympäröivä, matala kaupunki. Tori kaupungin keskellä täynnä kauppiaita, aseita, silmänkääntäjiä, käärmeitä, tarinankertoja. Taskuvartaita, ostan kattia, pureskelen sitä, etsin varjon, tahdon jäädä yöksi. Tää on niinku mykkäelokuva. Vaan ensi voi olla musta. Sinun värisi on varmaan aurinkokuvan keltainen. Se on Bornholmin hiekan keltainen. Se on keltaisen kirjaston keltainen. Se on ruskean keltainen. Keltaisen lehdistön keltainen. Se on konektan luettelon keltainen. Se on keltainen niin kuin sinappi juuston päällä. Se on sakkarin keltainen kuin karmi. Se on lumileopardin silmä. Voiko se olisi sinun värisi? Minä tiedän, sinun värisi on sittenkin kultainen. Se on asteekkien keskusmuistin kultainen. Se on sulatetun kääntöpiirin kultainen. Se on kultainen rannekello stand-up-koomikon ranteessa. Se on kultainen kuin hämähäkin seitti aamun kasteessa. Se on kultainen noutena kultainen. Se on käärmeen silmän kultainen. Se on kultainen kuin Kleopatran kieli. Mutta kultaseni, kaikkeen tähän kultaan ei minullakaan ole varaa. Sanotaanko, se on sittenkin metsän vihreä. Se on vihreä kuin kuparin patina. Se on vihreä kuin homehtunut juusto. Se on samainen vihreä. Se on kuusen vihreä. Se on persian vihreä. Lumpeenlehti. Se on armeijan vihreä. Se on meidän keittiön seinäpaneelin vihreä. Se on vihreä kuin aksintti ja poissaolo. Se on vihreä kuin pesukoneessa käytetty taala. Se on vihreä kuin koulupoika iltalossa. Se on vihreä kuin Suomen lippu. Olkoon se sitten sinun värisi. Minä tulen sinun vihreyteesi. Kastelemaan sinun vehreyttäsi, täyttämään sinut vihreällä. Ja minä saarnin sinut, sammoin sinut, sanioin sinut, ja vihreän katveeseen sinä vuodat uneen. Ja sinä sanot, että se on violetta. Minähän sanon alusta lähtien, violetti on sinun värisi. Kuudessa ja tunkeutumaan joku britannalliselle tasolle ennen syntymää, kun on kaaristuna päivitetty MT-1200X2. Omat vanhempanne kykenevät pyyhkimään muististanne erillisellä DNA-formulointilaitteella, jolla on viimeaikaisten kokeiden mukaan päästy viidenteen sukupolveen saakka. Tällä samaisella laitteella on pyyhitty ihmisten muisteista ensimmäinen maailmansota, toinen maailmansota, Korean sota, Vietnamin sota, Irakin sota ja koko Al-Qaida. Kykenemme myös puhdistamaan välimuistin ja takautumista, verkkokaupan harhoista, traumaattisista ihmissuhteista, onnettomista yhdenyönkeikoista, kiinni jäädyistä syrjähytyistä ja maksamattomista veloista. Tähän meillä on tarjota Chappin Flash 5, jolla pystytään erottamaan vaikeat ja keskivaikeat takaumat toisistaan sekä pyrkimään pois syyllisyys ja synnintunto. Laitteessa on saatava erillinen backup-laite, jonka muistimäärä 5 TB ryhtyy varmistamaan kutsuttavien ja vaivaannuttavien tilanteiden säilyttämisen siirtovaralta, että asiakas haluaa palauttaa ne seikkailun henkisesti takaisin muistiinsa. Sofistikoituihin muistin pyyhkimisiin meillä on tarjota Amnesia C500. Tämä laite kykenemään erottelemaan erilaisia muistin kaistaita, jopa hyvin harvoin käytetyltä hervoradolta. Sensorista muistia pystymme työstämään typistämällä aistimuksia horisonttivalinnan mukaisesti siten, että aistimukset tuottavat lopulta vain yhden taivaan kantaa seuraavan muistiluvan. Tällöin vältetään ylimääräisiltä aistihoukutuksilta kuorittajien. Saman strategian mukaisesti pystytään ikonimoisesti pointillistamaan sellaiseksi, että kasvojen tunnistus tapahtuu vain silmää iskemällä. Myös hippokampuksen sisältämiin muistijälkiin kyetään vaikuttamaan syöttämällä sinne muistijäljitelmiä, jotka ovat ikään kuin palikoita peilinomaisessa ikään kuin muistissa. Tästä on seurauksena itse hippokampuksen ylikuumeneminen, pohjaan palanta, muistin menetys. Lyhyen kantona muistia voin pyyhkiä erilaisilla katumuspillereitä. josta tehokkaan on F2 eli toisen polven pocket niin fast. Se on tarkoitettu kiusallisen viikonlopun tai pikkujouluristeyden poistyyppimiseen. On myös saatavilla pillereitä, jotka voivat tehdä täsmäisesti tiettyyn muistipysäkkeeseen tapahtumaan muistin kalenterissa pikkuaivoissa. Näin kyetään pyyhkimään muistista esimerkiksi vuoden 2005 vappupäivä, kun tuli riluteltua itsensä aamulehden etusivulle. Tämä täsmäpilleri on nimeltään Hitman Screen 7, ja sitä saa kaikista hyvin varustetuista terveyskaupoista. Viimeinen hittituote on sähköistä pulssia yksittäisiin hermosoluihin syöttävä laite Neurolex 2023. Tällä laitteella on positiivista takahenkisyyttä innovoitu arvomalla 100 miljardista hermosolusta, eli neutroneista se, mitä kullakin hetkellä muistetaan. Muistetaan oppamiehen peliä, mutta miltä tuntuukaan äkkiä ja yllättäen palata vuoden 1962 Joensuuhun ja liikata kielensä Joensuun kirkon jäiseen kaiteeseen. Neurolex 2023 on hittituote, jonka toimitusaika vaihtelee 3-4 viikkoon. Tosin tilaukset on tämän jälkeen yleensä unohdettu toimittaa. Dreamscape Corporation, jota minä siis edustan, on muistinmerkistarkistinen erikoistunut maailmanlaajuinen yritys, jolla on toimipisteitä 37 maassa. Meidän päämääränämme on tehdä asiakkaistamme keveitä ja huolettomia ihmisiä, jotka vallan katastrofaalin ja onnettoman menneisyyden taakkaa syöksyvät iloisina ja huolettomina uusiin huolettomiin seikkailuihinsa. En juuri nyt muista paljonko meillä on henkilökuntaa, se vaihtelee. Monet unohtavat palata töihin kokeiltua laitteitamme. Tämä nyt on tämmöistä, mihin minä jäänkään.
1: Radion kuuntelijat, tässä avaruusdisko taikateatteri aloittaa Sandran seurassa.

eilen alkuun tunnelmoi Sandraa orkesterinsa kanssa. Jatketaan Sandraan parissa vielä yhden kappaleen ajan tässä. Seuraavaksi matkustetaan raketilla numero 9 Venukseen. Kappaleen nimi siis Rocket Number 9, Take Off for the Planet Venus. Sandra.

niin, kuuntelet siis avaruusdisko taikateatteriohjelmaa. Siinä alkuun kuultiin vähän Sandraata ja tässä juuri lopettelee Sahib Shihab. Soitetaan seuraavaksi hiukan Serge Gainsbourgia Ranskasta. Katsotaan, miltä se kuulostaa.

Seuraavaksi kuunnellaan lisää avaruusaiheista musiikkia. Tässä on asialla Rättö ja Lehtisalo, biisi nimeltä Valon nopeus. Jostain syystä tämä on jäänyt multa aikaisemmin soittamatta tässä ohjelmassa, mutta korjataan tilanne ja soitetaan se nyt. Tämä voisi olla vaikka tämän ohjelman tunnari tästä lähtien. Tässä ollaan nimittäin aika lähellä sitä, mitä tämän radio-ohjelman nimi lupailee. Hienosti aloitettu.

siinä asialla siis Rättä ja Lehtisalo Puu-levyyhtiöllä julkaistu 12-tuumainen EP. Kappaleen nimi oli Valonnopeus. Kuunnellaan seuraavaksi tätä aivan uunituoretta kotimaista musiikkia. Tämä julkaistu Jaakko Enokalevin omalla levyyhtiöllä Jeks Viihteellä. Tämmöinen 7-tuumainen bändin nimi on Yön Syke ja kappale on nimeltään Gordon. Kuunnelkaapas, miltä se kuulostaa.

Ja siinä oli siis Yön syke ja Cordon. Kun ollaan seuraavaksi vähän ratsiaa, ratsian kolmannelta levyltä tämä kappale nimeltä Blow Up. Mulla on vähän heikko käsitys näistä suomipunkin eri vaiheista, mutta jotain kuitenkin. Sille, että tämä ratsia on kuitenkin käsittääkseni pihtiputalainen bändi ollut ja sitten kolme pitkäsoittoa kai julkaisi, joista tämä Jäljet-levy, jolta tämä seuraava kappale kuullaan, niin oli näiden viimeinen levy ja julkaistiin kai sen jälkeen, kun bändi oli jo virallisesti hajonnut. Ja sitten tässä on kuultavissa jo vähän semmosia postpunk-vaikutteita, mistä ei sitten kai, mitkä meni sitten kai vähän ohi siltä ratsian punk yleisöltä ja tämä vikalevy oli kai aika jonkun sortin pettymys sitten aikoinaan, kun tämä tuli, mutta jotenkin osu käsiin tuolta kirjastosta tämä. Tässä on niin hieno kansi, tällainen valkoinen, missä on mustavalkoinen kuva. Niin nappasin sieltä sitten kuultavaksi ja hienolta kuulostaa kyllä. Laitetaan tästä soimaan. Sopii hyvin tuo Yön sykkeen perään. Katsotaan, miltä tää lähtee täältä taustalta tulee. Yeah.

Joo, eli ratsian jälkeen laitettiin soimaan tällainen ranskalaisen muusikko pariskunnan tekele Game and Performance. Deux on yhtiön nimi. Hän julkaisi aikoinaan 2.7. Tämä on toinen niistä.

maailmanlopun tunnelmista siirrytään hetkeksi 80-luvun Jamaikalle, jolloin digitaalinen vallankumous oli käynnissä. Tässä King Asha, King Tubbin Firehouse-levyyhtiöltä.

kiitos muuten kaikille, ketkä pääsivät viime torstaina Radio Hair-klubille paikan päälle tonne Rumaan. Siellä oli hyvät meiningit. Kiitos kaikille niistä bändeille ja muille yleisölle. Hair-DJillekin kaikille. Tässä seuraavaksi sitten kuullaan King Ashan jälkeen vähän kotimaista Zebralistics -yhtyeä. Yeah.

Siinä äsken soitti siis The Beginning of the End -kappale oli When She Made Me Promise. Tässä juurikin nyt soi Carl Hector and the Malcolms, Poets of the Rhythmin jäsenet tässä sivuprojektissa. Saksasta siis. Tää on levyltä Sahara Swing vuodelta 2008.

Tässä musiikkia Malista, Orchestra Regional de Gao, biisi nimeltä Sanjina. Nauhoitettu Malissa vuonna 70. Orkesteri on siis Gaon kylän tällainen virallinen yhtye. Se oli tapana Länsi-Afrikassa tai Malissa yleensä, että joka kylällä oli oma bändi, joka sitten saattoi päästä levittämään vain yksi

Ja näin siirryttiin aivan sulavasti malilaisen musiikin parista takaisin suomalaiseen musiikkiin. Tässä äsken esiintyi Vesa-Matti Loiri, biisin nimi oli 4 plus 20 vuodelta 71. Tämä on samannimiseltä albumilta alun perin, joka on Finlevy julkaisema. Se on vähän hankalasti saatavilla se levy, ja sitten Vesa-Matti Loiri ei kai siihen levyyn ole kauhean tyytyväinen, kun se on jossain haastattelussa todennut, että se ei missään nimessä halua, että sitä julkaista uusiksi edes CD-nä. Ja mulla ei sitä alkuperäistä levyä ole, mutta se tuo äskeinen kappale löytyy myös tällaiselta Finlevyn kokoelmalevyltä, LP:ltä, tämmöiseltä kuin 5 menestyksen vuotta, mihin on kasattu sitten Finlevyn kaiken näköisiä julkaisuja vuosilta 66-71. Tässä on muun muassa tämän Vesku Loirin lisäksi, tässä on vaikka mitä, tässä on Irvin Goodmania ja Esa Pakarista ja mitä kaikkea täältä oli, ja jotain Karelia-orkesteri, siltä oli hyvä kappale tässä. Kai mä sen kerron vielä, mistä mä tän levyn sain. Mun pikkuveli oli joskus puhunut kai sen kaverille jotain, että, tai kaverinsa luona, että isoveljensä, eli minä, etsii vinyyleitä. Ja sitten niiden äiti ja isä oli sitten tuputtamassa sieltä vinyylejä mukaan, tai sano pikkuveljelle, että sano sille Arsille, että tulee katsoa, että mitä täältä löytyy, jos sieltä löytyisi jotain hyvää. Sitten mä löysin tän Veskun 4 plus 20 sieltä.

Einen, mina ben zien ut verselen. Siin i selle saimalle, selville selille. Katsomaan Savonlinnan laivoja, Lappeenrannan toria.

Πότε ήμισες τα κίνη, άρμαζα ματώνε.

kaunista, kun ei ole edes tehty mitään. Miten niin jalat maassa? Oletko nähnyt kenenkään kävelevän ilmassa? Pidän sinusta siinä kaikki. Pitääkö se todistaa tuhansilla sanoilla?

0: soittaa Dove Lindholm. Siirrytään seuraavaksi pienen Pekka Sträng-memoriaalin pariin. Vaikka sellaisen aasinsillan kautta, että Dove Lindholmin veli Kalle Lindholm oli Strängin hyvä ystävä. Laitetaan vaikka tähän alkuun. Pekka Sträng kertoo musiikistaan. Hieman.
1: Musiikissani on romukasan svengi. Kissan tassuttelun sointi vanhan Fordin katolla. Tuuli tyhjissä sardiinipurkeissa ja hyljätyn polkupyörän akustisissa käytävissä.

Jep, tästä aloitellaan tätä muutaman kappaleen Pekka Streng memoriaalia. Tässä äskeinen kappale oli Kylmä kaupunki leviltä Magneettimiehen kuolema. Huomennahan siis tulee televisiosta tämä Pekka Streng aiheinen dokumentti, jonka nimi on Magneettimies. Se on, nimi on mitä ilmeisimmin peräisin tästä hänen ensimmäisestä LP:stään. Tämä Magneettimiehen kuolema tehtiin siis vuonna 70 Love Recordsilla, ja taustabändinä oli tasavallan presidentti, joka oli sen ajan huippumuusikoista koottu yhtye. Ja Love Record sitten, tai Pekka Streng sai nuorena tietää, että sairastaa syöpää ja tulee siihen sitten myöhemmin kuolemaan. Ja hänellä oli sitten tällainen ajatus, että jos saisi nauhoittaa ja julkaistua jonkun levyn ennen kuolemaansa jälkipolville niin kuin muistoksi hänestä. Ja Love Records sitten tietenkin innostui, tai ei tietenkin, vaan oli hienoa, että Love Records sitten innostui näistä Strengin nauhoista, demonauhoista, jotka se sitten sinne toimitti. Ja Love Recordsissa sitten annettiin sitten heti studio käyttöön, ja tasavallan presidentti sinne Pekka Strengin kanssa nauhoittamaan näitä sen tekemiä kappaleita. Ja vuonna 70 sitten julkaistiin tämä Magneettimiehen kuolema -levy, ja siinä oli ensimmäisessä painoksessa oli käynyt semmoinen moga, että siitä puuttu kokonaan toi Pekka Strengin nimi. Se, ja siinä luki vaan Magneettimiehen kuolema. Se oli joku inhimillinen moga. Se oli kai painoon mennessä jotenkin tipahtanut sieltä se nimi lappu pois tai jotain. Pekka Strengillä oli myös semmoinen idea tästä levystä, että silloin kun se julkaistaisi, niin hän jakaisi sitä levyä paperipussissa kadulla ohikulkeville, mutta tähän sentään Love Recordskaan ei suostunut. Kuunnellaan seuraavaksi kappale Makea Sandra. Tästä löytyy tästä Magneettimiehen kuolema -levyltä myöskin tämä kappale, mutta sitten CD:llä on tästä bonusraitana tämmönen Soulsetin kanssa nauhoitettu versio vuodelta 69 tästä Makea Sandra -kappaleesta. Toi Pekka Strengillä oli semmoinen radio-ohjelma tuolla Yleisradiolla kuin Gravy von Krolokin Hymyn variaatiot, ja tämä kappale oli sitten sitä varten nauhoitettu. En tiedä, onko tätä sitten soitettu sen ohjelman jälkeen missään ennen kuin sitten tämä CD julkaistiin. Ja tämä päätyi sitten bonusraidaksi siihen albumin jatkeeksi. Mutta kuunnellaan tässä siis Pekka Streng ja Soulset, Makea Sandra. Tuleeko se sieltä? No niin.

Joo, siinä, siinä siis Pekka Sträng ja Soulset yhtyö. Makea Sandra oli kappaleen nimi. Kuunnellaan seuraavaksi tota Strängin toiselta levyltä biisi nimeltä Auringon lapsi. Tää on siis Strängin levyltä Kesämaa, jonka Love Records julkaisi vuonna 1972. Katsotaanpas. Täältä lähtee.

Siinä kuultiin äsken Pekka Strängin toiselta levyltä Auringon lapsi. Seuraavaksi voisi kuunnella tästä tältä kesämaa-levyltä kappaleen Puutarhassa. Mutta kuunnellaan tästä tällainen pidennetty versio, joka löytyy sähkölevymerkin tällaiselta alalafkalta Jatspuun ensimmäiseltä 12-tuumaiselta, joka julkaistiin vuonna 2001. Siinä oli tällainen vähän pidennetty versio tästä Pekka Strängin 72 vuonna julkaistusta Puutarhassa -biisistä. Mika Snickarsin tekemä tämä pidennetty versio. No, kuunnellaan miltä se kuulostaa. Pannaan soimaan.

Juu, siinä siis. Puutarhassa. Pekka Streng. Joo, huomenna siis kannattaa katsoa, TV2:lta on tulossa tämä Arto Halosen tekemä Pekka Streng-dokumentti Magneettimies. Tulee kello 22.50 alkaa. Ja ei kai siitä sen enempää. Se kannattaa katsoa. Mä en ole itse sitä vielä nähnyt. Mä pyysin sitä synttärilahjaksi DVD:nä, mutta se ei ollut vielä silloin kaupoissa. Mutta varmaan nyt on jo jossain myynnissä. Joo. Tämä Puutarhassa-kappale, mikä äsken kuultiin, niin julkaistiin siis alun perin tuolla Strengin tokalla levyllä Kesämaa. Ja se jäi sitten Pekka Strengin viimeiseksi julkaisuksi, kun hän kuoli sitten, muistaakseni vuonna 1975, kuoli sitten syöpään. Mutta häneltä jäi sitten kuitenkin tällaisia keskeneräisiä biisejä aika paljonkin. Oli valmistelemassa kolmatta levyä, joka jäi sitten keskeneräiseksi, kun tuli kaiken näköistä siinä taudin vaiheet sitten joutui käymään kaikissa hoidoissa ja muuta, niin ja sitten musahommat jäi sitten vähän puolitie tai niin kuin kesken ennen sitten kuolemaa. Nyt ne on sitten kuitenkin näitä demonauhoitteita voi kuulla, koska ne on julkaistu viime vuonna tällaisella levyllä kuin Pekka Streng ja Olympiaorkesteri Unen maa. Tämä on aika mielenkiintoisesti toteutettu, koska tässä on näitä Strengin demonauhoitteita ja sitten osittain sitten tämmöinen Olympiaorkesteri soittaa sitten niiden päälle. 2000-luvulla siis tehty nämä päälle soitetut osiot. Ja ilmeisesti tämä levy julkaistiin vähän niin kuin samoihin aikoihin, kun tätä dokumenttia oltiin tekemässä, mikä tulee huomenna, niin silloin kävi ilmi näiden demonauhojen laajuus, että näitä on kuitenkin aika paljon, niin sitten niitä alettiin sitten käymään läpi ja sitten tehtiin niihin uusia sovituksia tai soitettiin päälle ja muuta. Kuunnellaan tältä levyltä tämmönen kappale kuin Suru Perhonen. Laitetaan, se tulee tuolta. Lähtisikö se soimaan? Noniin.

Siinä kuultiin tältä viime vuonna julkaistulta Unenmaa-levyltä kappale Suruperhonen. Mukana oli siis Olympiaorkesteri. Kuunnellaan tältä levyltä. Tässä on yhteensä 15 kappaletta ja nämä on vähän eri tasoisia nämä kappaleet. Nämä on aika siis pitkältä ajalta nämä kaikki demonauhoitteet, että tässä osa on Magneettimiehen kuolemaa ajoilta ja osa on sitten sen kesämaalevyn jälkeen nauhoitettu. Ja sitten osa näistä Olympiaorkesterin päälle soittamista osuuksista on, kuulostaa kyllä vähän huonolta, mutta ei se koko levyä pilaa, on täällä hyviäkin biisejä. Laitetaan tästä vielä kappale Sinä aamuna. Tämä on yksi niistä levyn hyvistä kappaleista. Oli toi äskeinenkin, tämä on myös.

Juu, siinä kuultiin sinä aamuna kappale tältä Unenmaa-levyltä. Nää olin siis näitä Pekka Strängin julkaisemattomia kappaleita, jotka sitten julkaistiin hieman käsiteltyinä versioina, Olympiaorkesterin päälle soittamina versioina viime vuonna. Joo. Soitetaan vielä yksi biisi tältä levyltä, kun toi oli niin surullinen kappale, niin soitetaan joku vähän iloisempi. Pekka Strenghan teki vähän näitä lastenlaulujakin myös. Varmaankin osittain sen takia, että hänen poikansa voisi sitten kuunnella niitä. Tai en tiedä hänen kuoleman jälkeen, mutta tämä on ehkä vähän tämmöinen lastenlaulutyyppinen kappale. Tämä on kans täältä Unenmaa-levyltä tämmöinen kuin Noidat. Kuunnellaan sen vielä tähän Pekka Streng-osuuden loppuun. Laitetaanpa se täältä tulemaan. No niin.

Joo, ei lopetetakaan tätä Pekka Streng osiota vielä tähän. Tässä on vielä ohjelmaakin 7 minuuttia jäljellä. Laitetaan täältä Kesämaa-levyltä päätösraita. Mutta minä lähden. Mainostetaan tähän vielä nyt niille, jos joku ei tuossa aikaisemmin kuullut. Eli huomenna tulee sitten Kakkoselta Magneettimies-dokumentti tästä Pekka Strengistä, Arto Halosen tekemä. Kannattaa varmaankin katsoa se, jos tästä musiikista on kiinnostunut, ja muutenkin se on varmaan mielenkiintoinen muutenkin. Laitetaan soimaan tässä vielä, mutta minä lähden tältä Kesämaa-levyltä.

Yeah. Siinä Pekka Sträng esiintyi. Tässä on vielä hetki aikaa, niin laitetaan tosta vielä yksi biisi ainakin. Tää on tältä Love Recordsin Isomies ja Keijukainen levyltä. Tää on omistan tän biisin mun veljen pojalle Niilalle, kun sillä on reilu viikon päästä synttärit. Mä annoin Niilalle ristiäislahjaksi tän Isomies ja Keijukainen LP:n. Tää on tämmönen Love Recordsin lastenlaululevy, missä on Emma Numminen ja Rauli Badding ja muut sankarit mukana. Kuunnellaan tästä tältä levyltä tällainen kappale kuin Haitula. Ja lopetellaan sitten tähän biisiin. Jos siellä on Niila Keva radion ääressä, niin terveisiä. Laitetaan täältä soimaan.

0: Kiitos kuuntelijoille, näihin tunnelmiin päättää avaruusdiskotaikateatteri tältä erää. Pysykää taajuudella. Radio HR. Jees. Hei hei.
1: Tullaanko me Ville täällä?
2: Tulette te.
1: Oliko se tämän ekan biisin jälkeen?
2: Eka biisi. Tomi, ole hyvä.
1: Kiitos. Valtikka siirtyy.
2: Robert, ole hyvä. Laura, ole hyvä.
1: Mä olen kaikkialta etsinyt tätä. Mulla on myös laastarisormat, mä en varoin tätä.
3: Lämmetä
1: piti.
2: Ollaanko me valmiit?
1: Nyt ollaan valmiit.
2: Aloitetaan. Olette kaverin himoja.

0: Kiitos paljon.
1: Mä laitan mun sunnuthan päälle, koska mä boksaan.
2: Okei.
1: Okay. Ei boksahtanut.
2: Mä laskin tässä.
1: Et, mikä biisi on?
2: Mikä tää on?
1: Kyllä, mä hetki, mun pitää etsiä oikein soundi.
2: Yes. Outo kerkkailija.
0: Onko tämä nyt se oikee?
1: Nyt on se oikee. Oo. Mulla tää on laastari sormessa. Ei se haittaa. Haittaako laastari sormessa? Noni, Niko on kunnossa.
2: Tää on nyt... Okei. Okay.

ensi kerralla voidaan mikittää mun reisi. Mä löysin rummun kapuun. Ja se kuuluu, no niin.

Nyt oli äsken ihan Raja Elektrin basso, saunki. Oli ihan. Mikko Siltanen jossain lähellä. Mikko Siltanen jossain lähellä. Ja kaikkialla. Mikko Siltanen.

0: Kiitoksia paljon. Seuraava kappale on
1: Isolispa palvoa. Täytyy vähän harjoitella. Kyllä mä sen muista.
0: Tämä kappale on sävennetty ja sanottu Torniossa vuonna 2009. Tämä on uutta tietoa ihmisestä.
1: Onko sulla Ville oikea vire? Ei ollut äsken, okei. Mennäänkö eteenpäin?